0: snipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, kui palju häid ideid tuli.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häid emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõelti, kui tore. Muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: üks nipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõesti, kui tore. Muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Jaa, see töötas küll, praegu.
0: Ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tähelepanu, Chef London esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
7: Kevad!
8: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiendis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiendi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiendid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos .
1: Tervis pluss ajakiri , räägime natuke tervislikkusest ka . Räägib meile , kuidas mõjuda igas olukorras enesekindlalt ja veenvalt ja jagab mõned praktilised nipid .
2: Asi , mis on nagu ka väärt ja teadmine .
1: just , ma muideks vaatasin need punktid üle , mulle isegi tundus , et täitsa nagu on . No muidugi võib-olla praegu minu suust tuleb , kõlab see kuidagi nagu irooniliselt ja ma ütlen , et kontrolli oma hääletooni ja kõnetempot .
2: muidugi , sest sa juba hakkasid juba pihta nii , tervis
1: jaa , no siin ütleb , et aeglasem ja stabiilsem rääkimise rütm mõjub rahulikult ja enesekindlalt . No vot , ega ma räägin seda praegu endale võib-olla .
2: sina ei saa olla enesekindel , sa oled liiga emotsionaalne , sa polegi , sa ei mõju enesekindlalt .
1: jah , see on tõsi , eks ole , ja siis on siin veel üks huvitav , et alusta vestlust pausiga . et kui ma tahan sinuga rääkida millestki , siis on Jürgen . me võiksime nüüd ja aga vaata , nii kui ma pausi võtsin , läks mul tempo ja kõik hääl ja kõik läks normaalseks .
2: ei läinud .
1: Jürgen .
2: ei , see Jürgen juba on selline , et ma hakkaks eemalduma vaikselt .
1: siin on esimene sõna , peab olema selline aeglane sissehingamine .
2: see nagu vaata , sa juba nagu lõid mingisuguse teatava nagu meeleolu selle Jürgeniga .
1: aga ma tõmbasin su tähelepanu , sa jäid kohe kuulama mind . siis sa ei viitsi , siis sa peaksid , aga ma ütlen Jürgen .
2: Ah, siis ma juba kardan , sest ma tean , mis sealt võib tulla .
1: ja harjuta rääkimist nii , et iga lause lõpeks punkti , mitte küsimärgiga . me võiksime minna täna sinuga , Jürgen , maja ette päikest nautima .
2: see oli nüüd juba küsimus .
1: see läks küsimuseks ikka . no vot , näed , ühesõnaga pausid on need , mis on nagu suurepärane meetod oma sõnade rõhutamiseks .
2: nojah , aga kas ma pean lause keskel ka pause tegema või ? et ma oleks eriti enesekindel .
1: nii , ma toon sulle näite see on kriitiline otsus . ja ma tahan , et me kaaluksime seda rahulikult . nägid , kuidas paus jälle kandis ? sul jõudis see .
2: ja , ei , väga hea .
1: tegelikult super. Ma niimoodi isegi oskan praegu teid õpetada küll .
2: sul peabki olema tekst ees kohe , kui sa nagu räägid inimestega , et sa tahaks õigel ajal pausi teha .
1: ja , ja siis on , kui me räägime , siis vahepeal kasuta selliseid jõufraase , mis need on ? nii , ma kuulan sind .
2: vastik , see on nii vastik , kui keegi nii rääkima hakkab
0: nii , kuulan .
2: see on nii passiivagressiivne kuidagi .
1: luba mul korraks katkestada .
2: kus see enesekindlust üldse praegu näitab , see on nagu , see on väga passiivagressiivne , kui sa hakkad nii .
1: aga siin pannakse tähele .
2: aga mis see praegu pole eesmärk , et mind tähele keegi pannakse , vaid see , et
1: sa tahad ennast kehtestada .
2: Asi ei ole kehtestamise , asi on enesekindluses ju , ma sain aru .
1: no jaa , aga kui sa ennast kehtestad .
2: kehtestama hakata , siis see ei pruugi alati enesekindel olla mis vastik , kui sa hakkad kehtestama lihtsalt ennast ?
1: kogu aeg mögised vastu , kuule , mis asi see on ? vaata kui ilusasti Andres kuuleb mind .
2: Andres on vait , lihtsalt ta tahaks ka öelda , aga .
0: ma tahaks kõvasti öelda , aga ma ei saa siia sisse peksta , siin pole ruumi .
2: ei , tule .
0: kolmele pole . Pille . me läheme nüüd täistundi .
1: hästi kandis , onju , nägite ?
0: ja teeme täistunni uudist ära .
2: vaata kui enesekindlalt , üldse mitte agressiivselt , nagu sina tegid .
0: just no räägi .
1: Üks nipp on veel see , et kasuta nostalgiat tööriistana , et kui ma tahan teile midagi , noh , oletame , et otsustada , et homme teeme koosoleku , onju , siis ma ütlen , et Jürgen , Andres , mäletate eelmisel koosolekul , milline meeldiv õhustik , aga palju häid ideid tuli .
2: see töötab .
1: ja see töötab ka , et sa nagu tuletad meelde häid emotsioone , te juba naeratate . muidugi , Ville , me tahame homme sinuga kauem istuda .
2: see töötas küll , jah , praegu .
1: ma ei tea .
0: seda ma olen ammu mõelnud , et tahaks kohe kauem sinuga istuda .

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: hommikuprogramm on täies hoos ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi . me oleme külla kutsunud Heategevusfondi Minu Unistuste Päev tegevjuhi Margarita Ingeli . tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: ja meile on tulnud külla ka FC Levadia kogukonna juht Lauri Välja . tere hommikust .
3: tere hommikust , Eestimaa . mida kogukonna juht teeb ?
4: Kogukonna juht teeb tegelikult väga palju asju klubis , ta ongi , sellepärast ongi ta kogukonna juht , ta juhib seda kogukonda , ehk siis juhib mängupäeva kogukonda , juhib noorte treenereid mingil viisil , juhib lapsevanemaid , noori , teeb sotsiaalmeediat , absoluutselt kõike .
1: sina oled see tüüp , kui võidavad , siis nad ütlevad , et tublid poisid olete , aga kui kaotavad , kuulge poisid , nii hästi
4: ei , ma olen kogukonna juht , ehk siis ma toetan igal viisil alati .
3: Sa tegeled nende lapsevanematega , kes liiga palju kaasa elavad platsi ääres ?
4: Meil on jah , meil on selline kogukond , mis on aktiivne ja emotsionaalne , aga nendega tegelema ei pea , nad suudavad ise hakkama saada .
3: Ei ole nii , et osad lapsevanemad peavad vaatama nagu kaugemalt ?
4: Ei ole , meil on kõik Levadias on väga mõnusad lapsevanemad .
1: Margarita on täitsa peidus , ma tõusen ka püsti , et ma näeksin ka , kui Margaritaga räägime . Pole midagi öelda , Margarita , sul on ilus perekonnanimi ja läheb kohe heategevusfondiga ikka ülimalt super hästi kokku .
2: No niimoodi kukkus välja jah , et
1: et sa ei ole muutnud seda meelega ?
2: paljud küsivad seda , see on nii piinlik , kui inimesed seda teevad .
5: Ingel , väga ilus nimi .
1: väga ilus nimi .
2: et tõesti keegi nagu mõtleb , et ma võtsin sellise nime endale meelega , aga ei , et see lihtsalt sattus niimoodi kokku .
1: väga tore , Minu Unistuste Päev , me tegelikult teame sellest päevast , see ikkagi täidab laste unistusi ja te aitate neid lapsi , kes tegelikult abi vajavad . nüüd FC Levadiaga mitte isegi esimest aastat , juba ma ei tea , mitmendat
4: aastat . kolmas aasta on selline mäng järjest , tegelikult meie koostöö on natuke pikemalt juba olnud , et enne seda ka , aga kolmas aasta järjest teeme heategevuslikku mängu .
1: räägime sellest mängust korraks natukene , mis mäng on ?
5: Või õigupoolest siis , kellele te tähelepanu sellel aastal pöörate ?
2: no iga aasta me võtame ühe konkreetse sihtgrupi ja tänavu me siis keskendume lastele , noortele , kellel on liikumispiirangud ja täpsemalt siis fookuses on meil PCI ehk siis laste tserebraalparalüüsi siis seisundit põdevad lapsed ja noored ja tahamegi natukene siis seda seisundit ühiskonnale lähemale tuua , natukene rääkida nendest noortest ja teadlikkust tõsta ning et nendel noortel oleks ka siis rohkem võib-olla võimalusi ja kaasatust .
3: mis see tserebraalparalüüs üldse on , noh võib-olla kõik ei tea , et mida see endast kujutab ?
2: no see ongi selline , ütleme , kas siis ema üsas juba või siis sünni ajal tekkinud trauma . ta on selline neuroloogiline kahjustus , mis siis mõjutab sellist üldfüüsilist motoorikat , sageli ka kõnet , nägemist , aga väga sageli on ka niimoodi , et selle lapse või siis noore intellekt jääb täiesti tavaliseks , aga ta on selline oma sellise keha vang , et kui inimesed siis nagu nii-öelda kõrvalt vaatavad , siis tundub , et oi-oi , et liikumisega on probleeme ja siis ma ei tea , hakatakse rääkima nagu natuke nagu lapsemeelselt nende inimestega ja kuidagi nagu seatakse raamidesse , aga tegelikult seal kehas on täiesti tavaline inimene , kes tahab toimetada , tahab olla kaasatud , tahab , teda võetakse siis võrdväärsena ja et oleks lihtsalt samasugune laps nagu kõik teised .
5: ma saan aru , et see võib juhtuda juba sünniga kaasatulevalt , aga kuidas meditsiin on , kas seal on lootust , et aastatega läheb olukord paremaks või kui see on , siis see on ?
2: täna on niimoodi , et see on ikkagi elukestev seisund , et kindlasti selline füsioteraapia ja just sportimine ja võimlemine , liikumine aitavad kaasa sellele , et see elu oleks , kvaliteet oleks parem ja füüsiline seisund parem , aga jah , et ta paraku on niisugune elukestev .
1: ja nüüd tuleb siis mäng FC Levadia , oota , kellega te nüüd mängite siis ?
4: Floraga Tallinna derbi .
1: see on ju väga kõva lahing .
4: muidugi , 28. juunil , noh , esimese mängu panime 4-0 kotti , loodame , et teise ka , aga noh , see ei ole selle mängu kõige olulisem .
3: samas natuke . ei ole oluline , aga samas on päris hea tunne .
4: derbi on derbi , see on selge . et jah , poisid väljakul teevad oma tööd ja mis väljaku ümber , see on hoopis teine . teine asi.
1: Ja väljaku ümber te kutsute siis väga palju inimesi, meie kõik saame tulla, osta pileti ja sellega siis toetada minu unistuste päeva ja just neid lapsi, kes vajavad siis abi, aga te ometegi kutsute need lapsed ka, kes tegelikult vajavadki abi liikumisel, kutsute neid ka mängu vaatama, jah?
4: Absoluutselt, meil on oodatud absoluutselt kõik, see on selline kogupere üritus, kus on oodatud absoluutselt noored, vanemad, kõik absoluutselt terve Eesti.
1: Kas sa oled mõne selle noorega kohtunud ka, on nad jalgpallifännid ka, tunnevad nad ära mõne Levadia mängija juba?
4: Jaa, meil käisid nädalaga tagasi külas väga ägedad siuksed noored Mario ja Klerkon, kes siis tutvusid meie mängijatega, said olla koos mängida toksida palli. Väga, väga äge, meil poisid võtavad nii mõnusalt vastu, neile nagu meeldivad sellised juhtumid ja olukorrad, kus tuleb keegi külla meile ja nagu näha oli nendest poistest ka ja Mario silmadest, et see oli nagu tõesti äge päev nendele, et nad said olla profi võistkonnaga koos nii lähedalt, et siukest võimalust ei tule väga paljudel, et sa saad olla nagu profi jalgpalluritega niimoodi koos ja toksida nendega palju on ju. Et ja see on nagu üli äge, miks me nagu teemegi seda koostööd minu unistuse päevaga, et see lööb nii mängijatel kui mul ja kõigil klubi liikmetel nagu silmas ärama, et me saame teha ägedat asja, mis nendele noortele nagu korda läheb aga.
1: Ma tahaks nii palju öelda, et võibolla paljud ei ole käinud ka Ale Kokk Areenal, sellepärast taalist, kui seal suured mängud on, siis võibolla, ma ei tea, kelle praha taha, kellel, mille taha, sa saad minna suurt, no ma väidan, et Eesti suurimad mängu, siis kaks kiinust. Ikkagi tippklubi oma vahel jälle kohtuvad, saab minna vaatama õpilase pilete kõigest 3 eurot ja tavapilet 5,90, nii et see ei ole mitte midagi.
4: Ja
1: sinna saab minna vaatama 28. juunil kell 7 õhtul siis mäng on, kuule isegi vist tulen.
5: Margarita, kui palju meil on neid lapsi umbes, kellel on see cerebraal paralüüs?
2: Meil tegelikult ei ole neid andmeid, sellepärast, et see on selline AK informatsioon, et neid terviseandmeid niimoodi ei väljastata ja cerebraal paralüüsi ühing on olemas Eestis, mis on üsna värske, asutatud paar aastat toimetanud ja nemad siis praegu ka oma kogukonda kasvatavad ja PCI Warriors, ehk siis PCI sõdalased on nende nimetus, et siis kui näiteks keegi raadiokuuletest kuuleb ja tahab kogukonnaga liituda, et siis on väga tere tulnud, nii et täpsemalt numbreid ei tea, aga lapsi ja noori on päris palju ja tore on see, et me saame rohkem sellest rääkida, rohkem kaasata neid.
5: Kas selle puhul me ikkagi räägime lastest, kes on ratastoolis või sõltub, ühed on raskemini, teised vähem raskemini?
2: Ja on nii ratastoolis kui ka raamiga liikuvad, kui ka ilma abivahendeteta, aga see ongi oleneb sellest raskusastmest, aga me räägime jah siin üldiselt on ikkagi selline füüsiline motorne häiritus on juures, et seda on visuaalselt näha, et kellel on natuke nagu lihtsam, kellel on keerulisem, aga üldiselt jah, sageli nad ikkagi kasutavad abivahendeid.
5: Kus need lapsed õpivad, kas pigem tavakoolis või sa ütlesid, siin on nägemise, kuulmise, nad ikkagi on eriõppe peal?
2: No nii ja naa, et näiteks Klerkon meil õpib ju tavalises koolis täiesti ja täiesti tavalises klassis, aga sageli ongi probleem see, et kuna see kõne häire on seal juures ja võibolla natukene selline aeglustatud reaktsioon, et siis on ka raske määrata, et millise õppega valusel peaks siis see laps õppima ja sageli määratakse valesti. Et meil on olnud päris mitu sellist juhust, kus lapsed õppisid hoopis teise vale õppega valusel, kui nende võimekus tegelikult on. Nii et ideaalis on muidugi see, et meil oleks ikka kaasav haridus ja et lapsed saaksid õppida täiesti tavalistes koolides, klassides ja tegelikult ju kasvatab sellist empaatiat, märkamist ja hoolivust ka teiste laste seas, mis on minust väga-väga oluline.
1: Kuidas me nüüd heategevusega saame neid peresid aidata? Mis neil puudu on? Kas ravi või abivahendeid või mille poole te püüdlete?
2: Kõige rohkem on puudu sellisest tavalisest inimlikust suhtlemisest, aksepteerimisest, kaasamisest, et me ei vaataks neid lapsi, noori ja ka täiskasvanuid sellise haletseva pilgu läbi, me ei jätaks need kuskile nii-öelda tagavara pingile istuma, et oi, et sa nagu nii ei saa, vaid me näeksime neid võimalusi, me looksime neid, me ise julgeksime kas või juurde tulla ja juttu rääkida, et ma arvan, et see on kõige suurem väärtus ja unistuste päev seisabki sellest, et me nihutame neid piire ja koos FCI Levadiaga siis loome neid võimalusi näitame, et tegelikult ka siis, kui sul on liikumise mure, siis sa saad teha sporti, sport on väga oluline, liikumine oluline, see toetab meie vaimset tervist ja ma arvan, et põhisõnum ongi see, et me ei seaks piire ei endale ega teistele inimestele.
5: Minu unistuste päev on suur organisatsioon, mis on 15 aastat juba tegutsenud. Räägime pärast väikest pausi äkki natuke sellest, mis need aastate jooksul siis on ära tehtud ja mis on sulle eriti meelde jäänud.

0: meie räägime täna minu unistuste päevast ja ühest väga vingest heategevuslikust jalgpallimängust. No mis on ikkagi kõva mäng, FC Levadia, FCI Levadia ütleb.
1: See paned kogu aeg FC, meil muutus ja FC, Saari, FC.
0: No ise muutsite, ma olen terve elu elanud FC Levadia.
1: Ei tubli, vähemalt sa tead Levadiat.
0: Ma tean väga hästi Levadia, ma ütlen sul isegi 10 mängijat kohe
2: või. Aga see iid oli lihtsalt sellepärast, et oleks midagi muuta või?
1: Sponsor liitus, okay, kaks klubi läksid kokku.
0: Aa, ma mõtlesin
1: Infonet, see on Infonet I.
0: Okei. No aga...
2: Ärme siis eksi enam.
0: Ja FC Flora on ka, seal ei ole veel mingit tulnud erri juurde.
1: Seal midagi. Ei ole midagi tulnud.
0: Okei, okay, FC Flora ja FCI Levadia siis tõepoolest teha teategevusliku jalgpallimängu 28. juunil kell 7 Alekok Areenal.
3: Jaa, aga sa ütlesid, et seal on oksjon ka?
1: Jaa, ka sel aastal teeme heategevusliku oksjoni, kuna me teeme sporti, siis ikkagi kaasame kogu Eesti spordi maastiku inimesi. Tuleb näiteks Henry Drill, annab oma... kossu särgi, jõuab Eestisse.
0: Jaa, et sa praegu ütlesid särgi, kui sa oleks jätnud ainult Endri Trell, siis me kõik teame, mida me mõtleme, mis seal oleks olnud.
1: Ja, ei.
0: Endri Trellil on oma aluspükste, saad aru, see disain.
2: On.
0: Muidugi, aga
2: sul on.
0: Kuulste.
2: Jalas.
0: Mul on, jalas.
2: On. Ja. Näite pärast.
0: Ei.
1: Ühesõnaga, siis tuleb Robert Rooba, hea meelega, annab oma särgi juba ka. Ja meil on La Ligast lausa olemas profi jalgpallurid autogrammidega asjad, et suksed erilised esemed ja see oksjon läheb meil varsti juba laivi Facebookis ja Instagramis, seda näete Levadi omas, et jah, võtke osa kindlasti ja kogu tulu siis läheb muidugi heategevusfondile.
3: Ja Margarita, see heategevusfond minu unistuste päev on olnud nüüd 15 aastat.
4: Täpselt nii.
3: Selle aja jooksul oled sa ilmselt jõudnud väga palju erinevaid asju ja projektide. Ma ei tea, kaua sina sellega oled seotud?
4: Kolm aastat.
3: Mis emotsioonid tulevad üles või mida te olete veel teinud selle kolme aasta jooksul näiteks?
4: Me oleme väga palju seda asju teinud. Et igal aastal me viime ellu umbes 60 personaalist unistuste päeva ja kokku siis üle 200 siis erineva unistuse sündmuse. Me käime ka haiglates ja teeme erinevaid muid eri projekte. Aga jah, hästi palju erinevaid toredaid peresid, lapsi on õnnestunud kohata ja olen ka ise olnud siis kaasutud ka tegevjuhine siis projektidesse, mis alati toovad lihtsalt nii suurt rõõmu ja sellist heldimust ja südamesoolist.
3: Mis need lapsed siis enamasti tahavad? Kas tahavad, et

0: oleks üks kuulus laulja ja oleks nende kodus ja laulaks ühe ilusa laulu.
1: Lapsed unistavad väga erinevatest asjadest sellest ka ja tore on see, et tõesti Eesti maastikul artistid ja sportlased ja kõik kuulsid inimesed teevad väga head koostööd ja tõesti annavad nagu nii suure väärtuse nendele unistustele päevadele. Aga sageli lapsed ei oskagi unistada tegelikult, eriti need, kes on olnud pikalt võitluses haigusega, siis nende selline mõttemaailmi küündi sinna, et ma unistan nüüd millestki sellisest väga erilisest. Ja siis võib-olla need unistuste päevad koosnevadki nendest tegevustest, mis lapsele lihtsalt kas on meeldinud või ta on kunagi mõelnud nende peale ja siis see kokku kombona tuleb nii võimas elamus, et sageli nad ütlevadki, et oi, et ma ei osaks arvatagi, et see on midagi sellist või et ma saan midagi sellist kogeda. Ja üks, ma mäletan üks poiss, kellega me unistuste päeval, kus käisime ka siin stuudios, siis tagasi teel sõites ütles mulle, et nüüd ma saan aru, miks teie fond on minu unistuste päev, sest sellised asjad juhtuvad ainult unenägudest. Ja see oli nii armas, et tegelikult lihtsad asjad teevad lapsi väga rõõmsaks, sest sageli nad ei ole saanud lihtsalt veeta aega oma sõpradega, nad olid kas kuskil haiglaravil või mis iganes muudes olukordes või oma perega, et eks meil on siiamaani lapsi, kes ei ole käinud ma ei tea, loomaias või spaas või väga lihtsates kohtades või nad isegi ei oska unistada sellest, et noh, ma ei tea, et ta saaks kuskile näiteks, ma ei tea, minnagi, ma ei tea, laevaga näiteks sõitma või kellegagi kohtuma. Et meil on olnud ka selliseid nii-öelda viimaseid unistusi ja sageli inimesed, kes kuulevad minusest päevast arvavadki, et me täidame siis viimaseid ainult unistusi ja vahel oma tegevjuhina ikkagi võtan ühendust iga perega ja ütlen neil tere tulemast, kui laps on nomineeritud, siis küsitakse, et oi, kas meil on nii halvasti kõik, et miks me ei oleme fondis, aga tegelikult vastupidi, et fond on selleks ellu kutsutud, et toetada lapsi just paranemisteekonnal. Need lapsed, kes mitte kunagi parane, et kohaneksid, et tuuagi ühiskonnale see teadmine nagu näiteks PC-lastega, et jah, see on elukestev seisund, aga see ei tähenda, et see elu peab olema nii piiratud, et me saame alati kaasata ja teha toredeid tegevusi koos.
2: Ma tulin vaatama siia minu unistustepäev.ee lehele ja siin on tegelikult neid unistuste lugusid üleval mitmeid. Saab aastate kaupa vaadata ja see on tõesti toredaid lugusid. Ma olen praegu ühe unistuse juures, kus Kris Liini unistust täidetakse ja kus tema sai siis ilmateaduste Ele Pedassaarega siis kokku ja sai siis teha seda ilmateadustamist, nii nagu me oleme harjunud siis õhtustes uudiste saates nägema. Toredaid asju tegelikult ma vaatan siin viiakse läbi, et see kõik on väga kiht.
0: Kõikide selliste tegevuste jaoks ikkagi alati on vaja ka raha. Kuidas meil Eestis on, kas meil leidub annetajaid, kes toetavad? Ma ei tea, Lauri, kas sina ka selle poolega kuidagi kokku puutud välja arvatud nende mängud, mida te teete?
3: No selles mõttes pigem Eesti inimene tuleb kaasa, et mulle just nende aastate jooksul, mille koostud oleme teinud, et aina rohkem ja rohkem märkan nagu inimesi, kes hea meelega nagu annavad oma panuse selle jaoks, et eks neid fondi on igasuguseid, kuhu saab oma annetuse teha, aga miks just Levadia on minu unistuste päevaga jäänud kokku ja seda koostööd teinud ja seda iga aasta teeb ja jätkab seda kindlasti seda traditsiooni, et need inimesed esiteks ja see eesmärk ja need asjad, mida unistuste päev ellu võib, et see on nagu meie jaoks kõnetab kõige rohkem.
0: Margarita, kas pigem tulevad taha organisatsioonid või sa näed, et ka eraisikud on need, kes on valmis oma panuse andma?
1: Mõlemad tegelikult nii eraisikud kui organisatsioonid ja järjest rohkem, mida rohkem seda teadlikus tõuseb, sest sageli inimesed isegi kujutate, kuidas hea tegevus selles vaates toimib, et küsitakse hästi sageli, et kes teist rahastab, et kus see raha tuleb, eks ju, aga kogu raha unistuste päevas tulebki läbi annetajate. Ehk siis tegelikult Eesti inimesed reageerivad abipalvele ja sellisele üleskutsele väga hästi ja sageli annetavad ka need inimesed, kellel võib-olla endal on mingid raskused, aga just see soov omalt poolt ka see panus anda ja teha head on niivõrd suur, et inimesed leiavad neid võimalusi, mis on hästi positiivne ja me alati tõstame seda teadlikust ja räägime, alati näitame ka, et kuhu need rahad lähevad. Hästi oluline on, et inimesed Eestis ka näeksid, et kuhu, kui nad panevad annetavad raha, et kuhu siis see raha realiseerub, et me siin veame ka projekti lapsed lapsele, kus me käime koolides lastele rääkida rääkimas juba maast madalast ja eesmärk on siis sellest, et tõsta sellest teadlikust, kuidas siis, mis siis nagu üldse riigis toimub, et on olemas lapsed, kes on teistmoodi, kes võibolla ei saa koolis käia alati või kes näiteks käivad koolis, aga näevad teistmoodi välja ja sageli sattuvad kiusamisohvriteks. Et me teeme hästi ägedaid diskussioone lastega ja see tõstab sellist teadlikust ja ma näen, kuidas nagu see H-efekt ikkagi silmades tekib. Ja siis selle kaudu me kutsume siis üles tegema sellist heategevuslikku laata või kohvikud ja praegu meil just kampaania on lõppemas ja siis hästi põnev on lastel ju vaadata, et kui nad annetavad raha, et kuhu see siis läheb, et me alati kajastame, kas see läheb haiglategevus alla perepäevale või siis kellegi konkreetse lapsunistuste päeva tarbeks, et siis see tekib see seos, et ma midagi pingutasin, midagi tegin, ma annetasin ja ma näen seda tulemust, et see on minust nii lahe ja see õpetabki rohkem mõtlema sellises suunas ja tegema head.
0: Väga ilus.
4: Ilus, jah. Tuletame meelde siis FC Flora ja FC Levadia oma vahel võtavad siis mõõtu 28. juunil kell 7 ale Kokk Areenal saab sinna juba varem kohale minna ja piletid on piletitasku.ee müügil pool piletitulust läheb kõik hea tegevuseks, nii et suurepärane äge, et teete seda asja, aitäh FCI Levadiale ja FC Florale ka otse loomulikult,
3: eks ole?
4: Ja aitäh unistuste päeval, et olete olemas ikkagi aitate neid inimesi, meie küll soovime teile edu ja jakso ja mingu teil kõik hästi ja kui järgmisel aastal mängu ootame jälle teid külla.
3: Muidugi aitäh teile, et annate oma väikse tükki, et saaksime seda asja suurelt ajada.
1: Aitäh
3: teile.
4: Aitäh.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritta.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
6: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
11: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
12: Ära siis unusta! Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
13: Tere hommikust, Raadio Star FM hommikuprogramm on kenasti alanud, kohal on Pille Minev.
14: Tere hommikust.
13: Jürgen Pärnsalu kohal.
15: Tere hommikust.
13: Mina Andres Puusip ka ja niimoodi meie siin kuni kelle 10 välja oleme ja sind lõbustame ja ajame närvi ja teeme kõike koos.
14: Ja aga ma alustan kõigepealt küsimustega ja kuna sina Jürgen teed uudiseid, siis sina pead vähemalt esimesele küsimusele oskama vastata.
15: Peal oskama.
14: Jaa. Kes on Narva linnapea?
15: Ei tea.
14: Näed.
15: Katri Raik. Aga seal on kogu aeg
14: mina segadus. Oleks huupi pakkunud Jaan Toots, aga ega ma ei tea. Ja.
15: See on ju hull segadus kogu aeg. Nad vist ei tea isegi, kes seal linnapea.
14: Jaan Toots ütleb, et tema on.
15: No jah, aga
13: Katri
15: ütleb, et tema on ja noh, lõpuks ongi see, et keegi ei tea.
14: Äkki on kaks, saab olla ka ametlikult kaks linnapead.
15: Kahe peaga lohe.
14: Ei saa
15: olla, aga võibolla üldse rahvas valitseb seda linna.
13: Aga ei, aga ametlikult peab olema ikkagi üks.
15: No peab jah.
13: Ja no, seal... kes siis ametlikult on? Ei, no pane Wikipedias sisse, pane lihtsalt...
14: Ei, Wikipedia ei jõua järgi selle segadusega. Muidugi, Jaan Toots ütleb, et tema on ja tema võib Katri Raigile küll töökoha leida seal, no, nagu mingil teisel positsioonil.
13: Linnapea tuleb ametisse õnnistada. Antakse linnapea kett. Mõlemal on, mis ei ole, siis muidugi on.
14: Ega alati selles... peab igas linnas on õnnistamine ja ketti
13: absoluutselt on linnapea tööle õnnistamine.
14: Olgu teine küsimus, Jürgen. Mis sa arvad, kas Andres Puusepas saab ühel päeval Rakvere linnapea?
15: Saab.
13: Ei,
15: aga ma mitte. Võin sulle öelda, et opositsioon valis
14: ma tean.
15: Oma algatuslikult uue linnapea.
14: Ja seda ma tean. Nii.
15: Aga tegelikult ametis oleb linnapea ikkagi Katri Raik.
14: Selge, ühesõnaga see opositsiooni oma algatuslik...
15: Nad ise see on nagu sama nagu meil siin Tallinnas oleks, et kuigi praegu me ka ei tea, kes on Tallinna linnapea, noh, nii öelda, et on Kõlvart, eks ole, aga nimi on keegi teine praegu seal pukis. Et noh, selles
14: mõttes,
15: keegi ei tea, kes Tallinna linnapea on, aga me teame, et see on Kõlvart. Ja praegu oleks sama, et noh, ütleme, et Reformierakond teeb täna oma linnapea valimise, tuleb sinna pukki, ütleme, tegelikult oleme meie siin Tallinna linnapea. Et igasugused asju võib teha. Aga tead, peasid nad ise seal aru saavad. Praegu on ilmselt siis nii, et linnapea kabinetis on mõlemal pool lauda on üks tool ja ühe peal istub Katri Raik ja teise peal Jaan Toots. Ja vaatavad siis, et mis probleeme keegi lahendab.
13: Segane lugu. Segane lugu, jah. Küll nad selle siis seal selgeks saad. Üks, mis aga ei ole segane, sain täna öösel 3.48 kaitsevält SMS-i.
14: Sina said, jah.
15: Sina sain ka.
13: No, muidugi sain. Miks sina said? Siis siia puutud. Sa ei ole ei Viljandi, täpselt. Ei Tartu, ei Valga, ei Võru, ega Ida, ega Lääne-Viruma.
15: Küsingi, et miks mina sain?
14: Sina tõmbasid muidugi endal telefoni selle parema
13: äppi. Jah, sa said läbi äppi, mitte Eesti, nagu SMS.
15: Ma sain selle Eesti äppi, läbi Eesti äppi.
14: Ja Jürgen, minu mõttes pärast selle tõmbamist saab kõik.
13: Sinna tuleb, aga mul tuli konkreetses sõnum. Ma ei ole seda Eesti äppi alla tõmmanud.
15: Ja tõmbasin, sest et seal saab oma dokumente näidata ja minust on see väga hea, sest et mul mõnikord ei ole jätkis ID-kaarti kaasas. Ma saan kliendi kaarti sealt. Mõned poed täitsa võtavad seda.
13: No teispidi ei ole ju paha kogu Eesti eluga kursis olla. Sa kohe teada, mis
14: piiksub
13: seal,
14: sul ka või?
13: Seal öösel. Viruma kandis toimub.
14: Vaikka.
15: Mul vaikselt. Ei ole ühtegi piiksu telefonil peal.
13: Tal on see niit.
14: See hääl on pandud öösel peale.
15: See on ja see surin on ja.
13: Surin, ei
14: vahel mõtlen. Kuuled seda
13: see
14: ka läbi.
13: See vaad alarmi hääl paned peale. Ei, öösel kõik on üleval, mis toimub.
15: Ta teeb lihtsalt nii.
14: Mul on abikaasal see surin ja ma praegu hommikul tuli meelde, ma unusin ühe asjada käest küsida ja mõtlesin, kas saadan talle.
15: Küsin praegu ära.
14: Ei, no küsisingi ja ise tean, et
13: mis küsimus on, mis teed või?
14: Mis olukord on kõrvitsetaga?
15: Nagu sa mõtled Harri ja...
13: Harri ja
14: Ebri. Nii, me ikka abikaasaga jäsid niimoodi nagu vahel omikuti ja öösiti tekivad mõtled.
15: Maris Kõrvitsel oli viimane päev tööle. Noh, selles mõttes, et... Kui sa küsid, et ma uudistus, et ka kõrvitsate olukorda ma võin sulle seletada.
14: Ja ma nendest ei tea. Aga ühesõga ma aimasin, et see surin äratab ta üles, et ta magas aga ilusti täna. Ja ma näen, et ta ongi vastanud.
13: Et, kõik okei, okay. Kõrvitsed on elavad hästi ja
14: ei,
15: Halloweeniks
14: et,
15: valmis
14: et ma võin, mõsaga, ma tean, mul on
15: ei, praegu, see on, ei ma saan aru, jah, see läheb jah, praegu läheb
14: nii.
13: Kell on 6:44, kuuleme meie muusikat ka uued ja vanad itid siin raadios Star FM ja ole siis koos meiega.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , raadio on Star FM , kell on 6:52 saanud .
2: läbisin eile põrguliku pudelikaela .
0: sa olid hipodroomil ?
2: olin jah , eilsest siis seal muutus jälle liikluskorraldus ja tehti seal väike sihuke tšiki-priki .
0: Ah, see on huvitav sellepärast , et mina sõidan sealt endiselt aeg-ajalt läbi , kuigi ju tulid suured hoiatused ja seal on tõesti teeparandust , aga ma nendin , et kui minna sellisel kellaajal , mis ei ole ametlik hommikukellaaeg , näiteks 11 paiku hommikul , siis ei ole seal mitte mingisugust kinniistumist olnud .
2: väga vahva , enamus inimesi käib ikka kindla kellaaja peale tööl ja istub hommikutes mina ka päeval tegelikult seal nii väga palju ei passinud , aga ma lugesin Delfist , et seal ikkagi korralik kaos tekkis et üks Delfi lugeja kirjutas , et tema tavapärane pooletunnine töölesõit venis ligi 2 tunni pikkuseks .
0: mul on
2: mõnukas selline hea istumine .
1: hea põhjus ju ülemusele öelda , kuule , jõua , ummik , midagi teha pole , istun siin ummikus , mida ma teen , mul ei ole drooni , et üle lennata sealt või helikopterit .
2: ma ei tea , kas sa , Andres , näed , praegu juba on seal mingi punane see
1: näen ikka .
0: Praegu ikka ei ole veel , ma arvan .
1: ma ei usu ka , et praegu on , aga
2: äkki inimesed varem tööle minema , sest
1: et ja , jah , kuna 2 tundi peab minema , siis ei , see võib täitsa nii olla . Hetkel ei ole jah , õnneks .
2: minge siis praegu kõik
0: varem või hiljem , sest ma tean , et mul on sõbranna , kes elab hoopis teises linna otsas ja käib seal Mustamäel , seal ristmiku lähedal tööl ja tema sai tööandjaga kokkuleppele , et tulenevalt sellest , et on ummikud hommikuti , võib tema erandkorras käia tema tööpäev , neil on ka üsna kellaajaline see , tund aega hiljem alata . Ja ta ütleb , et põhjusel , et aga siis mõõtis ära , et kui ta ilmub sellel ajal kui teised , siis ta sõidab tööle 48 minutit , aga kui ta tuleb tund aega hiljem , siis ta sõidab tööle 23 minutit .
2: super ,
1: linnaasjad soovitavad ja need , kes tegelevad liiklusega , et võimalusel ikkagi vältida seda , ma arvan , et see on võimalik . Meil on palju tänavaid ümber selle hipodroomi ka , kus saab minna .
0: no eks neid teeparandusi aga mujalgi , kui ma siia tulen , Peterburi maantee on ka ilmselt , ma arvan ,
2: suvi ju .
1: jaa , igal pool ja seda seal , seda T1 keskuse juures , seda Rail Baltica mingi ülesütlus , seda tehakse seal , ma ei tea , juba päris pikalt .
2: ma arvan , et seda tehakse järgmised 20 aastat .
1: seal on päris korralikud ummikud ka vahepeal .
0: aga tead , aastate viisi ma mõtlesin , kui kaua nad võivad seda Haapsalu maanteed parandada ja juba möödunud suvel ma tõdesin , et sai täitsa sõita .
2: ei noh , küll tuleb see suvi ka miskit .
0: arvad , et tuleb ?
2: kindlasti mingi
0: väikse . see ei ole nii , et raha ei ole ja me enam ei saa teid parandada .
2: alati ei ole , teevad ikka . alati on see , et raha ei ole , aga suvel on teed kõik üles .
1: jaa , üks suuremaid teetöid ju käib Pärnu-Tallinn maanteel . et seal , kui me nüüd Pärnusse ka läheme , sellega peab arvestama , et seal on seisakuid omajagu ja kes ka siin suvel proovivad head ja ilusat ilma Pärnu minna nautima , siis tasub ikkagi sellega arvestada , et see on see tee on nagunii mingi megakoormusel rekka otsa ja siis sa pead ka sinna vahele kuhugi ära mahtuma ja seal seisakuid on omajagu , seal on korralikult ikkagi üles kaevatud , ma olen , sõitsin mõnda aega tagasi seal .
0: Pärnu kohta on tänases Eesti Ekspressis päris huvitav lugu , Pärnu lennujaama lugu , kuidas 55 000 reisijast sai 932 .
2: no vot .
0: Et millised Vaikki suured uhked plaanid olid kunagi , et kus kõik Pärnus saab lennata , aga tegelikult tänase päeva seisuga on näiteks praegu on sõitnud 567 reisijat Pärnu lennujaamast .
1: no pole järelikult piisavalt selliseid atraktiivseid kohti , pange sealt Tai Phuket Pärnu otselend ja ma olen isegi nõus siit sõitma sinna Pärnusse autoga ja Phuketile lendama .
2: Pärnu Phuket , aga see oleks väga äge .
1: no ma räägin , kui sa vajad seal mingi , ma ei tea , mis otsad sa seal paned , noh , see ei imesta teil vähe .
0: oli eesmärk , et tõmmatakse ümber Pärnu ring 1000 kilomeetri raadiuses .
2: minu arust võiks Pärnust
1: eesmärgid on toredad .
2: võiks Pärnust saada ainult P-tähega kohtadesse . Pärnu Paraguay .
1: Phuket , Paraguay .
2: jah , no mingid sellised .
1: Portugal .
2: ei või , Pille , vaata .
1: Panama .
2: Lone .
1: Peru , nii kaua mõtlesin , et tuli üks nimi meelde .
0: mõtlesin , kuhu ma tahaks minna .
2: Pärnu Paide .
0: Paide käis mul ka juba peast läbi , see on liiga lihtne vist .
1: Prantsusmaa .
0: jaa , minu abikaasa , kui oli laps , siis ta isa töötas Viljandi lennujaamas .
2: Viljandi lennujaamas .
0: ja kui mu abikaasal läks jalgratas katki , siis isa ütles , marss lennuki peale ja Pärnust lähed , ostad uue jupi . ja niiviisi siis ta käiski .
2: oli äge .
1: kell on 6:57 saanud , meie lähme täistundi , Jürgen teeb ära tänased esimesed uudised , sina aga ole ikka koos meiega .
3: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
4: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . võta testi päeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . vaata lisaks olevalmis.ee .
5: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee .
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Monster energiajook , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga , 300 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: juhei , suvi , Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
8: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul . pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendid Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
9: Kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele .
10: Bigbank maksab oma klientidele .

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õigeaegselt. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9 koolipäeva nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Ameerika Ühendriigid on alustanud seoses oma Leedus paikneva kontingendi lähetuse lõppemisega seal paikneva rohkem kui 1000 sõduri ära viimist. Võimaliku uue USA rotatsiooni kohta Leedus praegu infot ei ole. USA väed on viimastel aastatel peaaegu pidevalt rotatsiooni korras Leedus paiknenud. Pärast Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse laiendati kohalolekut püsivaks rotatsiooniks. Eestis paikneb praegu umbes 700 Ameerika Ühendriikide sõdurit. Ning Rootsi valitsus moodustas sügisel komisjoni, et hinnata sotsiaalmeedia juurdepääsule vanusepiirangu seadmist, mis mõjutaks platvorme nagu Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok ja YouTube. Komisjoni juht soovitas seada vanusepiiriks 15 eluaastat ning komisjon tegi ettepaneku, et piirang jõustuks 1. jaanuaril 2028. Austraaliast sai möödunud aasta detsembris esimene riik, mis keelas lastele sotsiaalmeedia. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal võib ka äikest olla, võimalik on täna ka rahe ja sooja lubatakse 19-24 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Paldiski maanteel teeb patrull tööd ja jälgib olukorda.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: 7:07 on kell saanud , tere hommikust , kolmapäev on täna , 3. juuni , vaata kui ilusti läheb , kolmapäev , 3. juuni ja
0: kolmekesi siin .
1: Teeme kolme majas .
0: kohkunud ei olegi .
1: mida ei ole ?
2: mida ?
0: ma jätksin kaadajaga , nii , tere hommikust .
1: kaadajaga , me rääkisime kolmedest , mitte kaadajatest . Pille , Jürgen , Andres , meie oleme kõik sinuga koos ja muide , täna on rahvusvaheline , lihtsalt ütlen ära , mis sa jalgrattapäev on täna .
0: ma lihtsalt mõtlesin , et iga inimese aju ja mõtted liiguvad oma soos .
1: ja seda küll .
2: Sellest ma olen , tead , sellest ma olen siin aru saanud küll , et ka meie kolmikus siin igaühe aju liigub täiesti oma soodu , et hakkad ühest otsast minema , siis tuleb kuskilt mingi täiesti lambist mingi
1: see kipub nii olema jah , aga noh , ma suht tihti , kui ma ütlen mingi nii täna rahvusvahelist pildi ,
0: ma tegin selle peale , et ma läksin kolm numbrist kolmest muude sarnastest .
1: hea küll , hea küll .
0: lihtsalt reageeringutega oli .
1: ja nii ongi .
2: Eilne päev minu elus ühe suure etapi , eluetapi lõpp . Meie armas koer Joonas , kes on ka siin Raadio Star FM stuudios käinud , läks oma viimsele unele . Ja miks ma sellest räägin , on see , et tõenäoliselt väga paljudel on sellised sõbrad , kes neid pikalt siis rõõmustavad ja nendega kaasas käivad ja Joonas oleks saanud nüüd 16.
1: no ikka väga see, kõrge vanus koerale , noh .
2: me just arvutasime , et inimeste vanuses oleks ta siis 112 aastat saanud .
1: no elas väga head elu järelikult , Joonas poiss ja pidas vastu juba kaua aega ja ju ta tundis , et on armastatud ja hoolitsetud ja ühel hetkel niimoodi on .
2: eile tegime talle sellise viimase päeva tema siis , ma võiks öelda kodurannas , et veetsime temaga terve päeva seal . ja huvitav oli vaadata , kuidas koer , kellel põhimõtteliselt nagu enam füüsiliselt keha järgi ei tule , oli nii aktiivne terve päeva , tuterdas seal ringi ja sai väga hästi aru , et see kohvik , kus ta kunagi friikartuleid laua all sõi , et sealt endiselt käis otsimas asju ja selles mõttes oli ühest küljest väga ilus päev , teisest küljest väga kurb .
1: no muidugi .
0: Kas sa , öeldakse vahel , et koer tajub , et see hakkab nüüd juhtuma ?
2: Tõenäoliselt tajub jah , ma arvan , et me ei saa arugi , kui palju koerad tajuvad . seda on ju ennegi sellest on ju ennegi räägitud , nendel on mingi väga huvitav telepaatiline nagu side , et ka tajuvad seda , kui omanik kuskilt kaugelt liikuma hakkab , näiteks kodu poole , siis ta juba kodus võtab nii-öelda nagu vaimselt vastu või hakkab teistmoodi käituma või noh , näiteks kui me hakkame kuhugi minema näiteks reisile või kodust ära või nad saavad ju kuidagi väga eriliselt sellest aru , nii et ma arvan , et inimese ja koera vaheline side , see on selline müstiline , et täpselt ei saagi aru , kuidas nad oma peremeest või karjajuhti siis tajuvad .
0: sinu koeraloo puhul ikka alati , kui need hetked jõuavad lemmikloomadega kätte , siis ma mõtlen , et me oleme nii humaansed ikkagi oma lemmikute suhtes , eks , et sinu koeral oli , olgem ausad , tervis tegelikult väga vilets .
2: no väga vilets lõpuks jah .
0: ja sa teed ikkagi ühel hetkel selle otsuse , et noh , nii halvas seisus , nagu ta on ju , on tal lihtsam lahkuda , on ju . inimeste puhul me ju siiski täna neid otsuseid ei tee , on ju , et inimesed me jätame pigem vooliku külge ja pikendame ükskõik mis piinade läbi , eks seda .
2: eile mõtlesin selle peale ja tegelikult on see tõesti nagu noh .
0: omamoodi
2: jah , et
0: loom aitad .
2: kui palju on tegelikult võib-olla ka neid inimesi , keda saaks aidata sellisel kujul . aga jah , lõpuks tuleb see otsus teha , sest et see ongi sinu kohustus . ja tõenäoliselt oleks ta võib-olla juba varem mulle öelnud , kuule , tead . Lõpetame ära selle pulli , ma rohkem ei jaksa , onju .
0: aga nagu sa nimetad , et see kohvik , kus ta kunagi sõi neid friikartuleid , et see on ka koera puhul veider näha , ma ei tea , meil oli vahepeal jälle nüüd koeral käpp haige . et kuigi ta , ma ei tea , lonkab ja käib kolme käpa peal , siis ikkagi , kui ta näeb , et sa .
2: kuskilt toit tuli , tal olid nüüd silmad suured ja kõik onju .
0: nagu automaatselt reageerib , noh , minu oma siis , et saab metsa onju , aga tegelikult praegu sa ei ole metsajooksja onju .
2: Need on need instinktid tõenäoliselt , need on nii tugevalt sees , et neid ei muuda . ja eile jah , nagu põhimõtteliselt oma viimase jõu kuidagi kokkuvõttes tuterdas seal ringi , endal oli juba nii häda käes onju . aga noh , selle võrra oli jälle nii , et ma mõtlesin , et päeva lõpuks ta oligi nii väsinud ja oligi aeg magama minna ja magama ta läks ja selles mõttes kõik ilus ja kena .
0: väga ilusti tegite.
1: Jah.
0: Ma võtan nüüd selle peale head ja halba. Kuna täna,
1: good ja bad rubriik, ma
0: eeldan. Täna on Eesti Ekspress ilmunud ja siit natukene me pisut ühte punkti juba puudutasime. Olen saanud vahepeal täpsustusi, nii et vaatame, hakkame heast ja halvast pihta.
1: Kell on 7:13 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
4: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
5: Jazz selvepesulasse.
4: Nii vara?
5: Loomulikult! Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks. Valmis hinnalanguseks!
6: Valmis!
5: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda. Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
11: See oli küll üks kerge lõuna.
12: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
11: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
12: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: 7:20 on saanud kell , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos , Pille , Jürgen ja Andres siin .
0: tõsi on see , et Ekspressis on see Good ja Bad rubriik ja ma alustan Badist sellepärast , et me tegelikult täna hommikul ühte nendest punktidest juba puudutasime , kui ma esitasin küsimuse , kes on Narva linnavõim . siin on ka Bad rubriigis see välja toodud , et kuidas lihtrahvas peab aru saama , kui isegi poliitikud ei oska sellele küsimusele vastata , aga me jõudsime vahepeal lugeda Õhtulehte . sain teada , kuidas nad seal Narvas asetsevad . Toots kasutab linnapea kabineti kõrval olevat kabinetti , nii et nad töötavad praegu siis kõrvuti kabinettides aga mõlemad pooled hoiavad kramplikult oma õiguses kinni ja seda lahendada ei saa ja ütleb Raik , et õigusliku hinnangu sellele saab anda justiits- ja digiministeerium .
1: See on nagu kõrvaltvaatajana nagu tundub see mingisugune nagu selline nagu lapsejonnak , jonn või nagu ma ei tea , aga see ei pruugi üldse
0: see
1: nii olla .
0: see lapsejonn kindlasti , sa saad või , kas sa saad võimule või sa ei saa võimule .
1: no jah , aga .
0: kas me tõstame Andres su sealt nüüd ära , on ju , ja sa ei ole siin enam ankrumees ja paneme .
1: olen küll , siis ma olen , kui tuleb uus , siis me oleme kahekesi , mina siit ära ei lähe .
2: ma võikski minna .
1: selles mõttes .
0: sa ei mahuks selle teisega võib-olla .
1: no oleneb , kui tugev see teine on , eks ole .
2: ma võiks tulla Andrese kõrvale oma tooliga , hakata lihtsalt oma neid seal heebleid ja nuppe .
1: no ma annaksin mõned nupud sulle , mõned endale .
2: see ei ole sinu anda , mina ise võtan need , mis ma tahan .
0: sina annaks .
1: ei saa midagi võtta .
2: sina ju ei otsusta , kui ma olen samal positsioonil , sa ei saa otsustada .
1: aga sa ei ole samal
2: positsioonil . kui ma tulen ja otsustan , et ma olen .
0: näed , Andres , see ühesõnaga .
1: see ongi see , et .
2: see on Toots on ju .
1: keegi tuleb ja otsustab , onju .
2: jah .
1: noh , ega siis ega . see on päris huvitav .
2: ega Jaan Toots ei arva , et ta on väiksemal positsioonil kui Katri Raik . täpselt sama võrdselt .
0: kunagi on olnud selline olukord Loksal ka , et siin on kõik räägitud .
2: vägev , minu arust võiks isegi neli linnapead olla linnal .
0: midagi head on välja toodud see , et pardid müüdi välja , eks .
1: see on väga tore uudis , selle üle on hea meel .
0: ja võtan nädala sõna ka .
2: noh
0: nädala sõna on elukas .
2: voh .
0: ja mida see tähendab , see on elu 24 töötajat Postimehe kontserni sõnapruugis . et noh , Postimehe majas , kui sa töötad , aga sina võib-olla töötad jälle teises osakonnas .
2: elu 24-s , sa oled elukas .
0: ei tööta elu 24-s ja siis ma saan aru , Katrin Lust kirjutas Facebookis , et kas pole mitte nunnu ja ilus , kui samas ruumis töötavad kolleegid teisest osakonnas kutsuvad näiteks elu 24 töötajaid elukateks .
1: Katrin Lust , see ei ole tõesti nunnu .
0: vaata juurde .
1: Katrin Lust elab kuskil teises mingisuguses universumis , mulle tundub aeg-ajalt .
0: elukate maailmas .
1: ta on nagu mõttemaailm on nagu nii teine kui näiteks minu mõttemaailm on .
0: tahad mõnda sõna teada ka , mida juurde vaatad elukale või ?
1: no palun .
0: klikiorjus . uurija , Kanal 2 , korporatiivne empaatia , meediapere , toimetuse folkloor , noh , siin on veel hoiupank , karvamütsid .
1: hoiupank .
0: jah , ma ei tea , miks . et see on alati väga tore jälgida , mismoodi , kui me räägime , meil siin mõtted lendavad igalühel isesoodu , aga nädala sõnas näed alati , mismoodi selle Ekspressi toimetuse aju edasi liigub , väga lõbus .
2: ja ei , tehke edasi , Ekspressi toimetus , see on väga tore .
1: ja meie aga läheme nüüd perenõukogusse ja täna me oleme küsinud su käest , kus sel suvel puhkad

0: But you're just a boy.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
2: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tšerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
3: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
3: Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pasta kuulata on mängumestarita meel.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.com.

0: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Nutikad hinnad Kaarautas. Oiama must muld, 60 liitrit, 2,99. Pelarboon, vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill, 299 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
3: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õigeaegselt. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem kui haridusministeeriumi kella 9. Koolipäeva algust nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Rootsi valitsus moodustas sügisel komisjoni, et hinnata sotsiaalmeedia juurdepääsule vanusepiirangu seadmist, mis mõjutaks platforme nagu Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok ja YouTube. Komisjoni juht soovitas seada vanusepiiriks 15 eluaastat ning komisjon tegi ettepaneku, et piirang jõustuks 1. jaanuaril 2028. Austraaliast sai möödunud aasta detsembris esimene riik, mis keelas lastele sotsiaalmeedia. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Muutliku pilvisusega ilm tuleb meil täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal võib äikest olla ja võimalik on isegi rahe. Sooja lubatakse 19-24 kraadi. Hea autojuht, ole tähelepanelik. Tallinnas Vanalõuna tänaval seal on toimunud liiklus õnnetus ja Tallinnas Tammsaare teel on kergemat sorti ummik.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:39 on saanud kell, oled raadioga Star FM ja Perenõukogus oleme meie nüüd jõudnud.
2: Kus sa sel suvel puhkad?
3: Toredad vastused hakkavad kohe järjest tulema, sellepärast, et need on kõik piisavalt erinevad.
1: Ma ei puhkagi jaanid ajal, ainult saame siin natukene mõned päevad.
2: Ja saaks siis... see mõnus ju?
1: On muidugi väga mõnus ja siis ma kavatsen minna Muhku,
3: no võt.
1: Muhu saarele.
3: Ja siin Janne alustab Peipsi äärest, siis käib ka Soomes. Laivi läheb Kreeta saarele ja Kreekasse septembris. Annika võtab muideks juulisette Haapsalu Hiiuma ja teeb seda esimest korda, mis on ka tore. No, Saarema ka veel sinna juurde, Narva Jõesu ka on juba planeeritud kolmeks sööks. Ja Heljel tuleb hoopis huvitav vastus, natuke Annelinna paneb mehed tapeetima. Ja siis ise on oma maakodus. Pesumasin tolmuime ja kõblas labidas ämbrid kausid. Teame seda elu.
1: Päris paljud inimesed ütlevad, nad külastavad ikkagi suvel Eesti saari. Ja tegelikult on tore, et inimesed ikkagi plaanivad ja võtavad selle saare külastuse siin Eestimaal kätte.
2: Mul on plaanis ka sel suvel ühte saart esmakordselt külastada.
1: Ruhnu.
2: Vormsi.
3: Noh,
2: pole eales käinud.
3: Hiiuma mees jälle ei võta seda kodusaart ette, jah?
2: Kas kus ta nüüd siis kodusaar mulle?
3: No kodusaare kõrvalt ja Vormsi Hiiuma on ju lihtne minna.
2: No on, jah.
3: Jah, selles mõttes, et sa ei pea sõitma teise sadamasse.
2: Aga
3: ja...
2: ei ole kunagi näinud põhjust minna Vormsile, kui sealt samast saab Hiiumale.
3: Jah.
2: Aga ma tegelikult muidugi olen, noh... teen nalja siin on ja ma väga tahaks, ma ei ole ju käinud siin nendel Tallinna lähedal olevatel väikesaartelgi, et Naissaar on käimata ja kõik need siin.
3: Naissaar on juba kirjas mul.
2: Et Vormsi plaan on jah, kuna sõbrad ehitavad sinna nüüd maja ja saavad oma suvekodu valmis, siis hea meelega läheks neile külla, et nüüd on nagu põhjust minna.
3: Üks tore saar on minu jaoks Vormsi ka.
2: On jah. Ja. Vägev, siis ma ikka katsun sel suvel ära käia seal.
1: Ja rändamist tuleb oma jagu ette, noh, nädalavahetustel eelkõige saab siin ikkagi Eesti maa peal ringi sõita. Ja selline töine puhkus tuleb meil Pärnus, kui me oleme nädalaega raadioga Pärnus, sest teed hommikuprogrammi ära, siis sul on seal mõnus niisama olla, see Pärnu mulle väga meeldib ja küll me siis kaasame kuulejad ka erinevatesse tegevustesse, nii et see Pärnu nädal tuleb meil siin juuni algus, kindlasti ma anname sulle ka hea kuulaja teada ja kui sa puhkad, tule meile külla Pärnus.
2: Aga ma mõtlesin ise selle suve peale natuke seda, et kui viimased suved on olnud pigem paiksed ja veedad oma nagu hoovi peal, et siis tahaks sel suvel nagu rohkem ringi käia, avastada uusi kohti, nautida natukene ka Eestimaa teisi paiku, et lihtne on olla seal oma koduhoovis, mis tegelikult on ka mõnus, aga tahaks kuidagi nagu väljapoole rohkem ja võibolla rohkem olla ka Hiiumaal, kuhu ma viimasel ajal vähem satun.
3: Mina olen oma need ringreisid siin ja seal paika pannud ja
1: mõõtled ette saabub päev, kus Pille tuleb Rakverre.
3: See ringreis on ka paigas, aga mis on ootamatu mu jaoks on see, et Lõuna-Eesti ei mahu kuidagi enam kalendrisse ja pildile.
1: Sa käisid juba ära.
3: Käisin, aga ma käisin sõbrannaga. Abikaasega on teised käigud.
2: On, jah.
3: Ja.
1: Kell on 7:42 saanud.
3: Ja räägime sahinates ka. Kriminaalid tõmbavad sotsiaalmeedia staare endale elukaaslasteks.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 7:49 saanud , raadio on Star FM , mida kuulad .
0: Eesti sotsiaalmeedia staaride elukaaslaste seas leidub mehi , kes on sattunud tõsistesse kriminaalsetesse sekeldustesse . sahistatakse täna Eesti Ekspressis ja näiteid on kolm . Brigitte Susanne Hunt , kes
1: kihlus
0: Severinas Jakub Auskasega .
1: seal oli ju politsei eest ärasõitmine ja väänamine ja .
0: ja ta sai Pärnu maakohtus , Jakub Auskas sai siis 8 kuuks vangistuse , lisaks 1 aasta ja 10 kuu pikkuse tingimise karistuse ja vägivallakuritegude eest . süüdistuse järgi venitas ta ohvri suud laiali , pitsitas kõri ja peksis teda . Samuti jäi mees korduvalt vahele joobes juhtimisega .
2: Kas see oli see lõik , kui Jakub Auskas oli seal maha väänatud politsei poolt ja siis ta ütles , et tal püksid lähevad muruplekke täis , et ärge väga .
0: jaa , nii , teine on blogija Mallukas ehk Mallu Mariann Treiman Legrant , tema elukaaslane on Toomas , Toomas Legrant ja tema on siis kriminaalkorras karistatud koguni 5 korda . ja kolmandana tuuakse siin välja , hiljuti jahmatas Kroonika avalikust uudisega , et Kristina Pärtelpoja kallimat süüdistatakse narkokuriteos . ja neljapäeval toimub Tartus kohtuistung , kus Ivori Õuekallas süüdistatakse kanepi ja kokaiini müümises .
2: hea punt ju .
0: et võib vist öelda , et üsna sotsiaalmeedia tipud või ? on ju .
2: eks sama ring ka nagu praegu tundub , et noh , vaata , et kui sa nagu mõtled esiteks Pärtelpoeg ja siis Mallukas on ju suured sõbrannad .
0: ja aga kas Brigitte ei ole nende vihavaenlane ?
2: on nagu nende vihavaenlane , aga nagu kõik see kolmik nagu kuidagi eksisteerib koos on ju , noh , ma arvan , et neil on teineteist tarvis , noh , ma arvan , et ega Brigittel on Mallukat vaja ja vastupidi , sest noh , muidu ei ole ju millestki rääkida .
1: Mallukal probleeme ei tule , kellest mida rääkida , ta on, on ju kohtumistja , tema ju suudab kõikidest midagi rääkida seda ja talle tuleb kogu aeg inimesed päevast päeva kogu aeg kirjutavad .
2: aga mulle lihtsalt tundub , et Brigitte Susanne Hunt on Mallukale nagu muusa . noh , saad aru , et tõmbab käima , noh .
0: sedapidi jah .
2: aitab nagu kuidagi tema loomingule kaasa .
0: no vaatame , kas see nimekiri läheb ajas pikemaks
2: siis . ei tea jah , sotsiaalmeedia on üldse huvitav koht ja tasub võib-olla väikse filtriga seda ikkagi võtta . ma vaatasin , see aluseline vesi , mida siis üks toitumisnõustaja teeb . Kristin Kuuskemaa .
0: kes on Brigitte Susanne Hundi hea sõbranna .
2: no näed , jälle jooned tõmbavad kokku .
0: jah , aga tal ei ole veel kriminaalset meest
2: ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
0: muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
1: no Kuuskemaa ütleb tõepoolest , et pane näpuotsaga Himalaja soola võta soodat näpuotsaga ja pane sisse sidrunimahla , mis on C-vitamiin ja see niisutab su keha piisavalt ja keha saab minna aluseliseks ja siis ikkagi tuleb nagu päris õppinud mingi spetsialist , kes ütleb talle vastu toitumisnõustaja , et kui keegi räägib tervisest midagi võlumisega seoses , siis võiksid juba häirekellad hakata helisema . et toitumisnõustaja Kaisa Koplist vaatab video suure muigega ja kommenteerib seejärel ka enda Instagramis , ütleb okei , teeme nüüd pärast nõiajookide tundi väikese bioloogiatunni ka siia juurde , mis on tegelikult okei . ja ta ütleb , et me päris kindlasti ei taha , et see võluvesi otse rakutuuma sisse jõuaks , et rakutuuma peamine eesmärk on kanda geneetilist materjali . tegemist ei ole mingi akvaariumiga , kuhu õige pH-ga vett tuleb juurde valada .
2: minu arust on lihtsalt see nii huvitav , kuidas need võluvee tegijad noh , ongi järsku nad on nagu kõrgelt haritud bioloogid jutumärkides on ju . et noh , see juba see lause või see jutt , et sa lähed ja ütled kellelegi , et see vesi
1: läheb
2: sinu rakutuuma sisse . no kus sa selle peale nagu tuled ?
0: no kuule , meil on ikka väga palju aastaid juba olnud ju võimalust saada võlujooke , võluõpetusi , manifesteerida .
1: minu jaoks on see nii kummaline , et lihtsalt nii suur hulk inimesi läheb selle kaasa . toitumisnõustaja Koplist toob esile ka selle , et sidrunimahl ja sooda ühes joogis koos on üks tore kiisev etendus . üks on happeline , teine on aluseline , hape ja alus neutraliseerivad teineteist ära . ehk siis tulemuseks ei ole mitte mingisugune võluvesi , vaid suhteliselt kehva maitsega
2: nonsense
1: jah
0: kuule , inimesed on joonud ka MMS-i , ma ei tea , torusiili oma tervise parandamiseks .
2: nojah , aga mis see ei tähenda seda , et see on nagu
0: see
2: tore asi , mida reklaamida .
0: seda ma ei väida ju .
2: ei , ma lihtsalt räägin , et nii huvitav , kui palju on ikkagi nagu spetsialiste , noh , selles mõttes ka nagu , kui ma loen seda või see , mida nad räägivad , et see on nagu kuidagi hästi selline nagu sihuke kõrgelt nagu teadusega justkui nagu toetatud on ju , noh , mingid uuringud ja asjad , et ma loen nagu mingisugune seesama võluvesi , et kogu see jutt , mis sealt tuleb , on selline hästi tark .
1: jaa , aga nad oskavad kuidagi rääkida , see on uskumatu , kui targalt nad räägivad . mulle tundub , et nad on ise seda jama kõike uskumas ja nad arvavadki , et see kõik ongi hea ja siis sa räägid seda niimoodi . no sest nagu ma võin ka mingi asja mul pähe võtta ja siis ma võingi seda rääkida nagu niimoodi ja ma lähen lõpuni välja .
0: no ei tea , Andres , sa natukene vaatasid täna siin arvutiekraanilt seda ja kas see oli sulle nii veenev , et .
1: siis minu jaoks see konkreetne ei olnud , aga mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
0: seda ma arvan küll , jah .
1: ma ütleksin sellele toredale Kuuskmaale , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde ja segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli törtse , mingit oliivõli . see on võlusalat .
2: see on võluvõiku .
0: see
2: on
0: võluvõiku . sul paraneb selle .
1: selle tulemusena nii nahk on sul nii hea ja super ja toitud tervislikult ja lähed kohe tead .
2: kurk niisutab . kurk niisutab .
1: see elu läheb kohe paremaks .
2: see hakkab sul seestpoolt .
1: sibul annab sulle ainult positiivsust juurde ja oi , milline inimene sa oled .
2: sibula jääb inimesed ka eemale teised halvad inimesed tuleb eemale .
0: võimalik , et selles osas ma pigem toetan neid uhuu asju , kus noh , et keegi ei räägi mulle , et see on teaduslikult tõestatud , et tee niisugune võlujook . aga mulle ju natuke ikkagi mingid uhuu asjad meeldivad .
2: ei , ma ei ütle , et ei ole olemas mingit alternatiivset meditsiini või mis iganes , et nagu loodusmeditsiini või noh , et ma ei üldse ei eita ja ei arva ja et see spirituaalne maailm ka eksisteerib ja kõik see on ju see on ka olemas , aga noh , kui keegi tuleb , hakkab mulle rääkima , kuidas see asi läheb rakutuuma sisse , noh siis see on minu jaoks juba nagu selline Tartu Ülikooli tase , vaata , et noh , ma ei nagu noh , ütle , et see lihtsalt teeb sulle head no, .
0: mäletate
2: nagu ,
0: kui ma seda Vissarionovlaste savi , püha savi endal smuuti sisse segasin ? appi , kui toredaks ma muutusin .
2: oli tõesti .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna , hooaja viimane osa . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
2: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
3: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
0: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
4: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta .
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
4: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
6: selle nädala hitt Bauhofis . grillsüsi Biolan 50 liitrit 9.44 , Riptool patjadega 99.90 , suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1.11 , bauhof.ee .
7: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
8: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
10: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
11: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
12: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
15: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodusinnaga 2,49 kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
16: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnal. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Tallinna lennujaama töö droonioht ida- ja luunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õigeaegselt. Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv ning võrreldes eelmise aasta maiga 13% enam. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täitubuse tõus. Reisijate arvu kasvu suurimaks mõjutajaks on olnud odav lennufirma Wizz Airi kiire laienemine Tallinnas. Kui eelmisel aastal pakkus lennufirma Tallinnast vaid ühte otseliini, siis tänavu lennatakse juba kaheksasse sihtkohta. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9 koolipäeva algust nõude määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusministeri Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmateate. Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ummikud on Tallinnas, Linnuteel, Tammsaare teel, Akadeemia teel, Paldiski maanteel, samamoodi ka Reidi teel, Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Tartu maanteel ka ummiku ohtut liiklemis sulle.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere , ilust hommiku jätku , kell on 8:08 saanud , kuulad raadiot Star FM , täna kolmapäev , 3. juuni , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: Tere hommikust , meie tahame sulle ära anda terve komplekti parfüümi , mitu pudelit lausa .
0: ja .
2: ma ei tahaks korrata oma eilseid sõnu , kuigi kõik on korduses no. . et stuudios oleme me alles hommikusöögi kesksed , kuid mõtetega võime rännata juba ka päeva ja õhtusse , sest ega iga inimene ikkagi , kui ta päeval ringi liigub või õhtul kuhugile läheb , siis ta ju tahab ennast lõhnastada mõnusalt . ja selle võimaluse me sulle anname läbi Bella Labi parfüümikomplekti .
1: ja , Bella Lab parfüümikomplekt Gulf Orchid Sweet Heaven , seal on siis kokku 5 araabia aroomi erinevateks meeleoludeks
0: aastapikkune kogemus , mis põhineb kirel lõhnade vastu loovusel ja pideval arengul , ütlevad nad enda kohta ja bränd jälgib tähelepanelikult parfümeeria trende ning väärtustab tarbijate tagasisidet . Päris lahe , ma vaatan seda komplekti , need pudelid on juba üliägedad , näevad välja ja selle auhinna väärtus on ka siin 74 eurot 95 senti , nii et minge auhinna anname sulle ära ja saad siis
2: mõnusad pisikesed pudelid , mille saad näiteks reisile ka kaasa võtta , sest et see mahub sul alati käsi pagasisse . mina olen ka tavaliselt selliseid väikseid pudeleid just reisil kaasas kandnud ja kuna lõhnasid on mitu , siis vaatad , kas on , kui on talvereis , siis võib-olla võtad natuke puidusema lõhna .
0: Leidsin teile mõlemale ka , mida teile nagu sobiks . noh , Sweet Like Candy on kindlalt Pille .
2: Juba.
0: See on selline õrn , lõbus ja nooruslik aroom , mis toob igasse päeva mängulisust , magusust .
1: ma arvan , et
0: kuidas see niimoodi ,
1: ma arvan , et mina olen vanilla addiction .
0: ma just tahtsin öelda , see on sõltuvust tekitav aroom , nagu sul on ju sõltuvused igast .
2: ei , mina valin sooja puidu ja muskuse noodid , ma ei ole üldse väga õrna tütarlapse .
0: kuule , lõhn avaneb rikkaliku ja pehme vanilliga , mis ümbritseb sind esimestest hetkedest alates ubasuse ja õrnuse tundega .
1: ja , see vanilla addiction sobib neile , kes armastavad gurmaanlikke , pehmeid ja naiselikke lõhnu .
2: no nagu siis mina. Küll tõesti sulle
0: jah . Ja mis mulle siis ?
1: Pink marshmallow .
0: arvad jah ?
2: sul ei see cherry minu meelest järgi .
0: ei , see pink marshmallow sobib mulle jah , sest see on loob hetkega sooja ja unistusliku meeleolu . Südames püsib
2: kohe
0: kreem ja see magusus , mis annab aroomilisele siiduse , pehmuse , kerguse , no nagu mina olen . et see ei ole pealetükkiv nagu mina , eks ole . nii et kuule , palju sa puristad siin täna hommikul nagu iga asja peale , mis ma pillele ütlen ? silmad pöörlevad nagu ma ei tea , mis asjad .
2: ma kuidagi püüan vaos hoida oma vastuväiteid ja jääda viisakaks .
0: miks sa arvad , miks ma
2: ma ei tea , kas õrnus on sinu esimene tunnus ?
0: no miks ei ole , tegelikult sa ju tunned mind väga hästi , ma olen väga õrn ja
2: karuse olemise taga , muidugi , aga noh , siiski alustame siis nagu karusemalt .
0: tule meiega mängima viimatu küsimuse mängu ja võida endale auhind .
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Wichmanni broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
5: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
6: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus , Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
7: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotograf Iskas Tallinnas . piletid müügil , pileti taskus . rohkem infot eestinaine.ee/julgus .
8: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
9: limonaad , limonaad .
10: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
9: limonaad , limonaad .
11: ja mida tahab Eesti rahvas ?
9: limonaad , limonaad .
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
13: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
14: Seahaklia Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
15: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
16: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 8:20 saanud , võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud ja võida endale Bella Labilt parfüümi komplekt .
2: Veerand autojuhtidest ütleb , et see on nende halvim harjumusroolis .
1: Tere hommikust .
0: Vot ütlen ma sulle .
1: ahah , tere .
3: tervist .
2: noh .
0: halb harjumus , autojuht , ütle .
3: Põlvega roolimine .
1: ahah , on küll halb harjumus jah , aga see pole meil õige .
2: kas põlvega roolimine ei ole mingi teatud põlvkonna teema või ?
1: ei tea , vahepeal ikka .
2: et ma ei tea , miks sa vaatad mind nii kurja näoga , Pille , sa ei tea , mis , millest me räägime .
0: väga tean , millest sa räägid .
2: Ma ei usu , et noorem generatsioon üldse põlvega roolimisest räägib , see on mingi vana generatsiooni teema .
1: tere hommikust .
4: tere . ei jälgi teed .
1: ei ole ka see . tere hommikust , mida sina arvad ?
5: telefoniga mängimine .
1: ei .
2: veerand autojuhtidest ütleb , et see on nende halvim harjumusroolis , mis see on ?
1: tere .
4: räägivad kõrvalistujaga .
1: ei ole , see on , jah , tere .
6: hallo , sõidu ajal silmad kinni panna .
1: ei , sõidu ajal , sellised harjumused on meil .
2: sõidu ajal silmad kinni .
1: tere hommikust .
6: võib-olla siis
1: kollase tulega ülesõitmine ka ei ole . aga tõepoolest veerand autojuhtidest ütleb , et see on nende kõige halvem harjumine harjumusroolis . tere .
7: tere , ma pakun sellist koledat harjumust nagu äkki suitsetamine .
1: ei ole . hallo , tere .
4: tere . ei näita suunatuld .
1: ei .
2: üks päev nägin , kuidas keegi tegi autos suitsu , kuidagi harjumatu oli vaadata .
1: üks asi on pakkumata jäänud , täiesti loogiline asi mu meelest . tere hommikust .
0: see , mis on vastus või ?
1: jah . hallo .
6: hallo , tere , ma pakun , et teiste juhtide kritiseerimine .
1: ei.
0: Minul näiteks seda halba harjumust ei ole .
2: muidugi ei ole . veerand autojuhtidest ütleb , et see on nende halvim harjumus roolis .
1: tere .
4: tere . söövad autos .
1: ei .
0: aga ma tean küll inimesi , kellel see harjumus on . Ma arvan , et Andresel on ka .
2: kindlasti .
1: tere .
6: tere .
2: tere , tere .
6: No. kuna Pille ütles Andres või Jürgenile oi-oi-oi , siis ma pakun äkki
2: no.
6: turvavöötasid .
1: ei .
0: ma muideks arvaks , ma ei tea , aga ma arvan , et Jürgenil ka seda harjumust ei ole .
1: Mul kindlasti ei ole , mul on auto , ei lasegi seda teha . tere hommikust
6: laulmine .
1: ei , laulda laseb mul .
2: laulmine oli ju halb harjumus .
1: nii , mis see halb harjumus võib olla siis ? tere hommikust .
4: tere , sõidad pooltühja paagiga .
1: ei . huvitav , et see ei tule täna välja .
0: sa andsid muidugi väga kõva vihje .
1: tere hommikust .
8: tere , võib-olla , et ei hoia pikki vahet .
1: just nimelt , täpselt nii ongi , ei hoia pikki vahet , see on õige vastus .
0: selle sa vist reguleerid sina oma autos ära , eks , kui suure vahe jätab
1: nii on , palju õnne meie võitjale , ole palun kena , jää liinile ka , ma räägin sinuga eetrivälist edasi , kuidas auhind sinuni jõuab ja meile tuleb kohe külaline . Ingrid Veidenberg , veel viimaseid päevi on tema ju Kroonika peatoimetaja . Homme on suur Kroonika meelelahutusauhinnad ja saame sellest kõigest rääkida .

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast. Kuni 7 istekohta, LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõiki laadamelu nautima. Eri pakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal, otse IKEA kõrval.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid

400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust . kaitsevägi saatis varahommikul teavituse , et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht . Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu , Jõgeva , Viljandi , Valga , Võru ja Põlva maakonnale . Kell 5:52 tühistas kaitsevägi õhuohu . Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9 koolipäeva algust nõude määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8:30 või 8:45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Mais läbis Tallinna lennujaama 354,000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv ning võrreldes eelmise aasta maiga 13% enam. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täituvuse tõus. Reisijate arvu kasvu suurimaks mõjutajaks on olnud odavlennufirma Wizz Airi kiire laienemine Tallinnas. Kui eelmisel aastal pakkus lennufirma Tallinnast vaid ühte otseliini, siis tänavu lennatakse juba kaheksasse sihtkohta. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest, võimalik on rahe ja sooja tuleb 19-24 kraadi. Liikluses ka Tallinnas on ummikud Laagna teel, Gonsiori tänaval, Paldiski maanteel, samamoodi Mustamäe teel, Tammsaare teel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel ja Suursõjamäe tänaval.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 8:38 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Meie oleme külla kutsunud veel Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenbergi , tere hommikust . nii , ütle nüüd uuesti tere , siis me kuuleme ka sind .
2: tere hommikust .
1: ongi olemas .
3: Ingrid , tavaliselt sa tuled ikka niimoodi , et jäätised on näpus ja ma ikka väga ootasin seda hetke .
2: Kallikesed , jäätist saate nõrkemiseni neljapäeval Haven Kakumäe sadamas .
1: Mõtle,
2: kohal peab
1: homme.
2: Olema kell 19 ja kohe väravas pistetakse teile jäätis pihku .
3: Vaatasin natuke ilmateadet ja mõtlesin teie peale , et
2: Vahemeri.
3: Saate korraliku Vahemere Riviera nii nagu plaanis oli , tuleb 27 kraadi sooja , päike paistab , noh , see on ju ideaalne , sa ju lootsid , et see nii läheb , sest et kui see ei oleks nii läinud , oleks olnud ikka palju kehvem.
2: Ja jumal armastab mind , armastab Kroonikat , sest veel nädal tagasi näitas paduvihma 16 kraadi sooja . Kogu aeg olen jälginud ilmateadet , olnud paanikas tegelenud sellise paanika üleskütmisega , et meil kukub pidu läbi , sest vihm ja lakkamatu tuul mere ääres külm , kes see ikka tuleb oma õhukese siitkleidiga ja näed mis juhtus , 27 kraadi , tuult ei ole , nii et absoluutne Vahemere kliima .
0: Ingrid , kas see homne tööpäev ja homne pidu on sinu viimane tööpäev siis ?
2: Minu viimane tööpäev on reede tegelikult , kus ma pakun veel ka kolleegidele kringlit ja võtan vastu sooja kallistusi , nii et 5. juuni , viimane tööpäev Kroonikas .
0: Silme ette tulevad need filmid , kus inimestel on viimased tööpäevad ja siis on neil pappkastid ja nad panevad sinna asju .
3: Mis sa paned sinna ?
0: Palju , jah , mis sa sinna , mis sul tuleb sinna kasti ja palju tuleb neid kaste ?
2: Mina tegin oma laua puhtaks juba eile ja sinna ei jäänud mitte midagi peale mõne foto , mis ma leidsin oma sahtlist , mille ma võtsin kaasa , nii et mul ei ole laual mitte midagi .
3: aga mis sul oli seal töölaual , nii huvitav , et teada peatoimetaja töölaual .
2: Vanad kroonikad ja mida ma siis lappasin ja vaatasin , kas me oleme sellest inimesest kirjutanud või ei ole ja .
0: Ingrid , sa oled nii Kroonika peatoimetaja , kas selle otsuseni , selle muutuseni jõudmine , kas see on raske ?
2: Muidugi on , sest et nagu ma Eesti Ekspressile antud intervjuus ütlesin , olin ma valmis lahkuma juba 2 aastat tagasi ja läksin selle jutuga ka oma osese ülemuse jutule , kes siis kuidagi suutis selle ära puhverdada , nii et see otsus lükkus 2 aastat edasi . Aga meie aeg siin maamunal on piiratud ja eluaeg ei pea tegema ühte tööd , võib vaadata , mis elu on väljaspool Kroonikat ja väljaspool Delfi meediat . Võib elada natuke iseendale . Ma hakkan seda kõike nüüd alates laupäevast , ehk siis juba reede õhtust , mil lossis toimub suur kahepäevane pidu , kus esineb Tanel Padar , harjutama .
0: Kas see tähendab seda , et sa vihjasid sellele , me ühel päeval võime sinust veel mingisuguses teises kohas või teises ametis äkki kuulda , et sa ei olegi võtnud seda , et nüüd ma lähengi sinna Taageverre ainult mõnulema ja ma ei pea üldse rohkem tööd tegema ?
2: Ma ei tea elu ette , aga ma olen küll oma mõttes niimoodi otsustanud , et sellist vastutust kanda , et ma pean vastutama nii ajakirja , veebi eest , kõikide uudiste eest , kogu komplekti eest , majandustulemused , kas tõuseb , langeb . Ma seda vastutust enam ei tahaks . Aga kuna mu soontes voolab ajakirjaniku veri , siis võimalik , et kui ma leian mõne huvitava inimese , ma leian mõne väga huvitava teema või ma satun jälle Dubaisse pommide alla , siis ma hakkan jälle kirjutama midagi mõnele väljaandele , kes seda avaldada tahab .
0: Kellest saabus Kroonika peatoimetaja ?
2: Minu teada eilse info põhjal seda inimest veel ei ole .
0: Kas võib teha üleskutse ?
3: Kes tahab ,
1: Mille kandideeri?
0: Ei, kui Ingrid tegi praegu selle töökoha sinu meelest atraktiivseks, vastutab selle eest.
1: Ingrid ei ole meile palganumbrit öelnud, võib-olla on nii atraktiivne, et ma olen nõus kõige eest vastutama.
3: Minul on hea ettepanek, võiks homsel meelelaud soovindada peol ka välja selgitada uue Kroonika peatoimetaja. Peo käigus.
0: Kas see inimene võib seal peol olla?
2: See pidu on minu pidu. Ei mingeid uusi peatoimetajaid. Ei mingeid uusi nimesid. Ei mingeid kallupeid.
3: Kui sa oled ära läinud juba siis.
2: Katsuge nüüd austada viimane pidu.
0: Kas sa laulad homme?
2: No mis sa ise arvad?
1: Muidugi laulab, ta on ju, Ingrid ju näitas oma Instagramis ju Maikeni juures istus. No mis ta seal tegi, rääkis juttu?
0: Või? Nüüd siis hakkasid veel Maikeni juures.
2: Interviud tegi.
1: Muidugi tegi. No interviud võist ka teha. No igal juhul kõike seda näeb. Homme ka TV3 eetris, kes ei saa kohale minna või keda pole kutsutud, eks ole. Ega sinna igasugused ka ei kutsuta. Senna on ikkagi välja valitud, kes sinna üritusele saavad minna. Aga TV3-es kell 7 õhtul on siis otselülitus ka tehakse ja ülekanne juba algab kell 8.
3: Ma saan aru, et ega ei ole ju mõtet küsida, et mis üllatusi tuleb ja nii edasi, aga mõne väikse saladuse
1: loori. Ütle üks võike vähemalt välja, midagi kiir.
3: Midagi eksklusiivset tahaks. Nii...
1: Seksiga ma naise teelt võib ju välja öelda.
3: Just.
2: Ei või.
3: No mehe siis.
2: mees on väga seksikas ja naine on veel seksikam.
1: No arvata võib, jah. Ega ne, ja, sinna muidu liisema ei saa.
3: Tihti peale see nii on, jah, et... Naine on veel seksikum.
2: Jah, ja üldiselt üllatusi on, nii et ma soovitan kindlasti televaatajatel istuda teleri ees ja vaadata ära kogu saade, see kestab 2 tundi ja 20 minutit ja pärast seda algab pidu.
1: Kahju, et seda peoosa ei näidata, näidata seda kaalat, see nagu mis pärast hakkab toimuma, see on palju põnevam
2: võimalik. Ja seda te näete piltidelt juba ajakirjast Kroonika.
3: Kroonika võiks laivi teha kuskil Delfis.
0: Kas sina oled selle peo juures saanud veel öelda, kes võiks esineda, milline ansambel seal üles astub?
2: Ikka, muidugi. Ja meil on olnud mitmeid koosolekuid, kus me mõtleme, arutame, paneme paika.
1: See ka saladus?
2: See ka saladus.
1: Ai, kõik on saladus. Aga ongi, siis ongi põhjust elekat vaadata.
2: Aga ma võin öelda nii palju, et kohal on laval kogu Eesti meelelahutuseliit, kõige tuntumad paremad lauljad, kõige väärikamad nende hulgast on laval. Nii et ma arvan, et see tuleb ikkagi sajandi pidu.
0: Sa nimetasid ennem, et pärast seda sa lähed Taageperre ja seal lossis on suur pidu ja seal on Tanel Padar. Kas sinu valikuid näiteks keskus esineb mõjutavad ka need skandaalikesed, mis ühe või teise artisti kohta tuleb? Teed sa vahel otsus, et kellegi maine on praegu kahtlane või küsimärgiga või selline, igaks juuks jätan ta kõrvale?
2: Ei, me ikka vaatame sellel pinnal, kes on hetkel Eestis kõige populaarsem, kes sobiks peole, kellel on sellised laulud, selline muusika, mis sellesse õhtusse sobiks. Ja noh, kui Tanelist rääkida, siis Tanel oli meie peol ju alles 2 aastat või on sellest juba nüüd 3 aastat möödas Krulli kvartalis, tegi ta tõeliselt ägeda ülesastumise meelelahutusauindade kaalal. Nii et... Kõik Eesti staarid on mingil hetkel meelelahutusauhindade kaalal esinenud ja seda väga hea meelega.
1: Kroonika tähistab lisaks meelelahutusauhindadele ka 30. juubelit. See on suur pidu ja siis homme siis kõik telekat ette, mis me ikka oskame öelda. Ma ei tea, mis saab nüüd järgmised nädala Kroonikast, aga tõenäoliselt kuidagi mingi aeg seda paat edasi või?
2: Kõik
1: läheb,
2: jah? Edasi, jah,
1: sest... Ei ole Ingridit, kes ütleb, paneme selle või võtame selle või?
2: Eks ole siis näha, ega mul on ka huvitav seda nüüd siis kõrvalt vaadata, et kuidas nad hakkama saavad ja mis valikuid nad teevad ja
1: toovad
2: kas käib
1: sinu...
2: kohe alla.
3: Võiks olla üks kroonika, võiks olla rahva poolt kokku pandud. Kui toimetajat ei ole.
2: No, mis te pakute siis?
1: Rahvas,
2: mis te pakute?
1: Mallukat. Ma ei oska kedagi pakkuda. Ma mõtlen, et äkki nüüd Ingridit panakse sinna esikanal tuvaks välja mõni selline.
0: Nüüd on sinu asi, elu nüüd kõik panna, ära.
2: Aga vaata, mul jääb ikkagi käsi sinna sisse. Ma võtan kohe kõrvad pihku ja küsin, mis te seal teete. Magage välja.
0: Pigem on tegelikult huvitav Ingrid, kuidas Jassu elu selles mõttes edas läheb, et ega sa ju ka ei tea, millised emotsioonid ja psühholoogiline seisund tekib siis, kui sa nagu reaalselt sinna võrkiike jääd, on ja.
2: No, ega ma ei jää, juba 18. juunil on Vaakenkülli suvepargi avamine, millega on väga palju tegemist. Juba olen mestis seal, mida kõike seal on vaja korraldada, teha, vaadata üle, et et Alice'i miljoniõie võluparka avab oma väravad 18. juunil. Kõik on oodatud. Nii imekaunist parki ei ole siiani veel nähtud. Ei Eestis, Baltimaades ega Skandinaaviamaades, Euroopast rääkimata. Nii et olete kõik oodatud, kes soovib mind kohata, siis Taagepera lossi parkis alati.
1: See tundub praegu sellise kuiva reklaamina, aga tegelikult on see ka äge park. Ma olen käinud Vaagenkülis ja mul väga meeldib see spa osa ja mul üldse Vaagenküll meeldib. Ja see park on päriselt lahe.
2: Aitäh sulle!
1: Ei, aga see on. Lihtsalt mul on üks kord au olnud sinna tulla, sinna avamisele. Meid ka kutsuti sinna. Tavaliselt teevad nad seda totakal päeval, neljapäeval, kui raadio inimesed on tööle tuleb.
2: Ja sest reede laupäev pühapäev on fulli buks.
1: Seda küll, jah. Muidugi, aru
2: ei
1: saada.
2: Ei saa kohta.
1: Aru saada. Aga tegelikult see on ju hea, kui inimesed tulevad.
2: See on väga hea. Nii et kõik kestab edasi, mitte midagi ei ole kadunud ja mina jään kindlasti alles oma mõtete, ideede tegutsemisega, et võrkiiges ma vaevalt aega hakkan veetma.
3: Rõõm kuulda, aga veedan natuke võrkiiges ka aega, ma arvan, et see on täiesti okei. Okay. Homme siis Kroonika meelelaud soovindade kaala, otse ülekanne TV3.
1: Põnev, saame teada, kes saavad munad.
3: Kell 19.00 hakkab pihta ja läheb kuni pea poole 11. välja.
2: Jaa.
1: Edu ja jaksu, ägedat pidu teile homme.
2: Aitäh ja ootan teid kõiki peole.
0: Muidugi. Sa jääd suve sulle.
2: Aitäh.
0: Heade emotsioonidega, et sa väidetavalt peaks tulema nüüd need kõik erinevad etapid.
2: No ma juba viimane nädal tunnen sellist õnnetunnet.
3: Õnne.
2: Vabanemistunnet. Et nagu koorem oleks seljast ära põetud. Et sõidan autoga mööda linna ja mõtlen õudselt õnnelik on olla. Te ei tea, millest see tuleb.
1: Jah.
0: Olgu.
1: Ja, Ingrid Edimerg oli meil külas. Edu ja jaksu sulle ja aitäh nende aastate eest ja lugematul arvul neid igasugused nupukesi, mis siit ikka raadiost üles korjatakse aega.
3: Aitäh, et meeles pidasid meid ka.
2: Aitäh teile ka, ega te olete parimad ja siin mitte midagi öelda ei ole.
3: Ei ole.
2: Et alati rõõm teid näha ja siin koos teiega juttu vesta.
1: Edu ja jaksu sulle, Ingrid, sinu toimetamistes. Kell on saanud 8.49. Meile tuleb veel täna külalisi, meile tuleb külla kohe Stefan.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grillmaitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49 . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
2: kontoris ei loe ruutmeetrid , vaid sisu . kontorimööbel Seisukist . seisuk.ee .
3: tuhat tänu . Eriti kõikidele Swedbanki klientidele . Just teile loosime välja tuhandeid tänusid ehk 66 korda 1000 eurot . Mitu aastat oled sina meiega olnud ? Tule vaata Swedbank.ee . iga aasta annab hääle . finantsteenust pakub Swedbank AS . Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu .
4: kallis , kuhu sa jälle nii vara kiirustad ?
5: Jazz selvepesulasse .
4: nii vara ?
5: Loomulikult , igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega . Alusta oma päeva targalt . Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule . Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Jazz selvepesulad , oodatud lahendus autopesuks .
6: mudime hinnad alla . Homepuju kauplustes ja e-poes . Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homepuju.ee .
7: päev on valge , öö on pime . Dünamiit on põhiline .
8: mis sulle Prismas meeldib ?
9: ma ei tea , mulle Prisma on eluaeg meeldinud .
10: emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad .
11: see on 24/7 lahti .
12: Ciabatta , tume kõrvitsa seemnetega .
13: kõik on suht hea hinnaga ka , nii et mulle väga sobib .
14: Prisma tänab oma häid kliente . Te olete nii ägedad ja kõik see , mis sulle Prismas meeldib , on endiselt olemas ja ootab . tule juba täna . Prisma .
15: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
16: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
17: euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam . osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . euroapteek , ilu parima hinnaga .
18: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga . Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
20: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee .

0: tere hommikust . kaitsevägi saatis varahommikul teavituse , et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht . Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu , Jõgeva , Viljandi , Valga , Võru ja Põlva maakonnale . Kell 5:52 tühistas kaitsevägi õhuohu . Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem , kui haridusministeeriumi kella 9 koolipäeva algust nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8:30 või 8:45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv ning võrreldes eelmise aasta maiga 13% enam. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täituvuse tõus. Reisijate arvu kasvu suurimaks mõjutajaks on olnud odavlennufirma Wizz Airi kiire laienemine Tallinnas. Kui eelmisel aastal pakkus lennufirma Tallinnast vaid ühte otseliini, siis tänavu lennatakse juba 8. sihtkohta. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest võimalik rahe ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Tammsaare teel, Linnu teel, samamoodi Akadeemia teel, Sõpruse puies teel, Veerenni tänaval, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Suur Sõjame tänaval, ka Pallasti tänaval ja Konjori tänaval, Narva maanteel, Jõe tänaval ja Ahtri tänaval ning Mere puies teel on ummikud.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , kell on 9:09 saanud , oled raadio ka Star FM , täna on kolmapäev , 3. juuni ja hommikuprogramm tervitab sind , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: ja meil on täna külas Stefan , tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: Stefan , sa ei ole ammu meil külas käinud .
2: ei ole
3: tõesti . kuidas vahepeal läinud on ?
2: kuule , eks me käime ju külas ainult siis , kui meil tuleb laulud välja , nii et võib-olla see oligi see , et oli väike paus , et läinud on töiselt , olen teinud kõike muud peale laulu kirjutamise ja nüüd lõpuks tuli jälle tuju tagasi .
3: Sa oled selles toiduääris nii kõvasti sees , et ei jõua enam muusikat kirjutada ju .
2: Tegelikult ei ole päris nii , et õnneks on kõik on niimoodi tehtud , et oleks , et asi toimiks ise toimiks .
0: no lisaks sellele , et sa uue restorani avasid , sa oled nüüd hakanud ka liha müüma , mis on tegelikult päris äge valik . Armeenia šašlõkki enda nime alt .
3: julge , selles mõttes julge värk oma nime alt asju müüa .
0: jaa , ei no ma mõtlen , kas see marinaad on nüüd päriselt kuidagi nagu sinu käsi on ka seal mängus või on mõne lihatööstusega
2: lihtsalt käed löödud ? see ongi ainult minu käega tehtud , et
0: okay.
2: Et see on ammune unistus teha nagu poelettidele oma retseptiga , et isa on aidanud kaasa muidugi , et me panime koostöös siis isaga panime selle paika , et kõik oleks viimase peal , et kuna tegemist on suurte kogustega , siis me testisime nii kaua , kuni oli kõik ideaalne , nii et ma loodan väga , et inimesed on rahul .
3: ja noh , tõenäoliselt nüüd enne jaanipäeva , ega need suured kogused on läinud ka kohe või ?
2: ega praegu ka läheb päris ruttu , ma vaatan , et käin vahepeal poes , et tahan ise ka nagu maitsta , et kas on , teevad ikka ilusti retsepti järgi ja kas kõik on korras .
3: aga käid proovid
2: juba vahepeal jah ? vahepeal on otsas .
3: aga lähed ja ostad niimoodi , teed siukse testostu vahepeal ja mõtled ja katsetad jah ? aga siiamaani on kõik olnud okei okay. ?
2: praegu küll jah .
1: mis on siis sinu jaoks täna suurem äri ja sissetulek , kas sinu restoranid , liha või ikkagi muusika ?
2: Ma arvan , liha on veel liiga vara öelda , aga kindlasti on muusika on ikkagi suurem sissetooja , et restoran on pigem hobi , see mulle lihtsalt meeldib jah , saan seal käia , sõpru kutsuda ja .
0: ja muusikast me kindlasti räägime ja sinu muusikalistest tegemistest ja sinu uuest loost ka juba õige pea , aga mis sul selle restoraniga nüüd juhtus , loen , et muusik katkestas ootamatult koostöö , sul mingi restoraniga midagi läks lappama või ?
2: jaa , see toidukoht , mis uudised rääkisid , et ma avasin , et ma sain ise teada uudiste kaudu , et mul on uus koht .
0: aa , päriselt jah ?
1: nüüd me räägime sellest Itaalia restorani
2: toidukohast
0: jah . aa , okei , oota , mis jama seal oli siis ?
2: et kahjuks ei saanud jah seda nagu niimoodi , tekkisid väiksed probleemid . aga üks teine koht veel Lasnamäel , Steff Grill .
0: no see on ikkagi grillikoht , kus saab seda head liha .
2: võib-olla universum nagu andis mulle märku , et ära neid nagu , ära jama .
3: ära pastat tegema hakka .
2: mis pasta , sina Armeenia mees .
1: ma kujutaks ette , et Lasnamäel seal grillrestoranis käiv inimene on teine kui see , kes sul seal nii-öelda mööblimaja juures käib või ei ole tegelikult
2: vahet ? ei , inimesed on samasugused , kõik armastavad lihtsalt liha ja käivad seal .
3: kas see tähendab seda , et sa suvel käid ikkagi ringi ka oma lihakäruga ?
2: Food truckiga ma see aasta ei käi ringi , ei . sest et see võtab päris palju aega ja kui teha hästi , siis tahab inimene ikkagi ise teha ja ja pigem käin laulmas .
1: No, see Armeenia taust on sul see , mis see tõepoolest väljendub ka selles liha maitses . kas sa käisid hiljuti ka oma vanaisa sünnipäeval Armeenias ?
2: oo jaa , meil oli nii suur juubel , vanaisal oli 80. juubel , isa tegi talle väga-väga suure peo , kus oli 100 inimest , võib-olla rohkem .
3: milline üks Armeenia selline juubelipidu , milline see välja näeb ?
2: no niimoodi , et väga palju inimesi , siis kõik maailma sugulased , siis on lauad on lihtsalt nii nagu kõveraks vajunud sellest toidust , joogid , toidud , kõik need maitsvad asjad nagu lihtsalt ila tilgub ja no toosti järel lihtsalt see ei lõpe ja sa nagu vaatad seda toitu , mis seal lookas on ja tahad nagu sööma hakata , aga ei jõua . ja siis , kui kõik on ära öelnud oma sõnad , siis läheb pidu käima . muusika kohe , see seal on nii kõvasti ka veel see muusika , et see paugutab lihtsalt kõlarid katki , et ja kõik lähevad muidugi kohe tantsima .
1: kas vanaisal on tore , kui on niisugune muusika , mis paugutab kõlarid katki ja kõik võtavad muudkui tooste ?
2: Ma ei tea, ma arvan, nad on nii ära harjunud sellega, see on nii tavaline.
0: Et... See käib selle kultuuri juurde ja ma arvan, et see on üks korralik pidu, kus tegelikult oleks endalgi teisest kultuurist tore viibida ja vaadata. Ja see on
2: ma arvan, teile väga meeldiks. See on hästi soe, hästi selline energiline, hästi lõbus. Ja...
0: Kas ise ka vanaisele mõne laulu tegid?
2: Muidugi, seal ühel hetkel hakkab niimoodi, et kõik sugulased näitavad, kes mida oskab. Mina olin seal lõpupoole, siis no ega ma halvem pole, et seal üks nõbu laulab, siis on see tädi, siis kolmas, siis tantsib, siis mängib pilli, siis on, ma ei tea, mingid mängud mõtlevad, see läheb nagu väga pikale.
1: Aga kui kogu aeg tõstetakse toostega, kas Armeenias on ka see, et kui sa ei tõsta toosti kaasa, siis sa nagu näitad nagu
2: lugupidamatu.
1: See, noh, minu jaoks on see hirmutav, sest et...
3: sa jääks nii täis.
1: Ma kardan, et ma jääks ausalt liiga purjuks, ma mäletaks pärast seda sind, kui Stefanik, kes lõpupoole esineb.
2: No kui on nii palju toitus, sa pead sööma ka vahele ikka.
0: Just, ma olen sellega nõus. Tihti peale ma olen ise märganud, kui teid grilli õhtu ja pugid ennast seal ikka jaad ja paremat täisega, siis võidki jooma jääda ausalt öeldes.
1: Kas sajale inimesel on võimalik teha sa šlõkki? Kas keegi suudab nii palju küpsetada või seal on ikka teised söögi?
2: Kui siis armeenlased?
1: Oli teil seal isa või vanaisa 80. sünnipäeval?
2: Oli muidugi šlõkk, muidugi. Kuidas siis ilma selleta?
1: Aga oma pere ma oletan, et ikkagi pidutseb ja ei küpseta seal sellele.
2: Seekord mitte, jah. Seekord nad pidutsesid, et seekord nad ei grillinud.
1: Kus see pidu toimus?
2: Armeenias, Razdan. See on minu pere, see, kus nad elavad.
1: Linnake.
2: No, Mikros Sharjan, see ei ütle kellegi midagi. Razdan võibolla ütleb rohkem.
0: Ta on siis nagu mingi alelik ikkagi pigem või siuke väike linnamoodi.
3: Aga see on siis nagu pidu oli mingisuguses, kas see oli nagu välipidu või oli mingi suur maja või...
2: See oli väga-väga uhke maja, selline, kus on suur lühter, selline tead nagu... See oli nagu uhkem kui pulmad.
1: Aga kus sugulased magavad, kui nad niimoodi pikalt pidutsevad?
2: Pidu ja siis koju. Ja Armeenias on taksu odav.
1: Ja ka sina käisid kogu perega või?
2: Mina käisin kogu perega, meil olid kõik ema, isa, õde, tädi, vanaema, lapsed olid ka, neil olid lihtsalt kõrvaklapid, sest muusika oli ka.
0: Nii tore tegelikult.
2: Maija oli, ma ei tea, kella kaheni üleval, see ei tulnud lihtsalt koju hotelli kaas.
3: Aga mis sinna šašlõkki kõrvale tehakse või süüakse tavaliselt? Mis selle kõige paremini sobib? No,
2: pigem on see, et millega šašlõkki süüakse? Lavashiga.
3: Okay.
2: Alati lavashiga.
3: Ja nüüd kui ma jaanipäeval mõtlen, et tead, et teeks šašlõkki, siis tegelikult peaks nagu lavashi ka kõrvale.
2: No kui te tahate kogeda õiget armeeni šašlõkki, siis mul on hea nagu järjekord selline, et paned liha grillid ära, siis kui oled ära grillid, paned potile ja õhukeselt hakitud sibul paned selle peale kohe ja lavash peab seda siis katma.
3: Ah, nii.
2: Siis ta nagu aurub veel edasi, läheb natuke veel pehmemaks, muidugi kaas ka peale. Ja siis, kui see on natuke seal tiksunud, võtad selle lavashi, rebid natuke tükki, paned sibulat sinna ja siis liha ilma kastmeta, kui on õigesti küpsetatud.
0: No. Tundub väga hea.
3: Ja, huvitav. No,
2: ja. Natuke kuivem liha, siis on väga kastme peale.
0: Aga ega ma midagi ütlema, Steph grillis võtsin free kartulik kõrvale, väga hea oli. Mulle meeldis ka niimoodi. Väga maitseb. Kuulge, ja Stefan, eelkõige oled sa muusik ja tore, et sul on ka teised hobid ja sa teed süüa, sa teed seda väga hästi, sul on väga hea liha, mina olen Steph grillis käinud, seal on tõesti maitsed toidud. Räägime sinu muusikas ka, me kuuleme ära sinu uue loo, Lange varjuna. Ja siis räägime natuke sinu muusika tegemistest, sellest uuest loost ja kõigest muust veelgi, aga praegu siis raadios Star FM. Stefani uus lugu, mida saab nüüd kuulata suvereporteris absoluutselt igal tööpäeval, sest see on nüüd suvereporteri tunnusmeloodia ka ja seda lugu saame siin raadios Star FM ka kuulata.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna , hooaja viimane osa . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: Hansapro maalritarbed on loodud profidele . Profid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
3: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . Vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
4: E-Lux Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika .
5: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
6: jahutatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm , aitäh kaardiga 5,69 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
7: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . Mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . Mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalu .
8: kas soovid võita 10,000 eurot ? osale suurel rebimisvõistlusel . rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord . soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti . kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivalil Pärnus . piknik , rebi ja naudi . rohkem infot piknik.eu/ee .
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
10: ootad uut elektriauto ostutoetust ? see tuleb nüüd sealt , kust autogi . sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale . autod on laos , vali kohe . kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee .
11: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
12: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit see , sinu järgmine sihtkoht .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95 . Selver , hea mõte .
14: kell on 9:24 , raadios Star FM on külas Stefan , kes tõi meile uue loo ka , Lange varjuna . Tere hommikust sulle , Stefan .
15: tere hommikust .
14: mina mõtlen seda , et kui lange varjuta hüpata , siis tagajärjed võivad olla päris kurvad .
15: ma usun küll , jah .
14: oled sa ise hüpanud lange varjuga ?
15: ei ole , ei , ma ei julge . ma kardan .
14: kust tuli mõte siis lugu Lange varjuna ikkagi teha ?
15: see mõte on tegelikult sündinud sellest , et mul tekkis idee , et kuidas nagu huvitavaid sõnu tuua lauludesse , et noh , langevarju on äge sümbol ja näitab sellist mingit , kohe eristab . ja mõte oli selline , et ütleme , kui elus kellelgi on raske ja ta tunneb , nagu ta oleks nagu vaba languses , siis keegi tuleb talle appi nagu langevarju näol , siis et pehmendab tema maandumisi , et ei ole see näoga vastu maad surnuks , vaid on sujuv, mõnus, langev.
14: Pehme maandumine.
15: Jah. Nii et see laul kannab ennast sellist ilusat mõtet.
16: No ma siin nüüd ühe korra kuulesin ja ühe kõrvaga kuulasin ka sõnu, et sa räägid siin armumisest. Kuidas sul on, Stefan, sa elad pereelu, kas sa suudad ootamatust juhuslikust armumisest hoiduda?
15: Sa mõtled nagu kõrval arvumisest või?
16: Jaa, ma ei mõtle isegi mitte ma ei jõua oma mõtetega üldse mitte truudusetuseni, vaid lihtsalt, et...
15: Eks ma ikka armun kõikidesse. Alati, muidugi. Inimesed on nii toredad, armsad, ilusad, kõik on... Aga
14: kas ikka on kõik inimesed armsad, ilusad, toredad? Sest no tegelikult meil on paljud õnneks küll ja mul on nii tore seda kuulda, Stefan, et sa nii seda võtad, sest tegelikult meie ümber on ikkagi selliseid inimesi ka.
15: Kes kuidas vaatab maailmale otsa?
14: Nõus.
15: Et vaata, kui mina kõnnin täna vaid mööda, mul võib olla nagu naeratab ja siis mingi proua vaatab mulle otsa.
16: Tema ja kogemata armutki.
15: Ma ütlen, et oi, teil on ilus naeratus. Lihtsalt nagu näen, et inimene kui särab, kohe palju inimesed vastu võtavad teist moodi.

0: ühte liiga palju nagu taeva poole kiidad, siis teised nagu tunnevad võib-olla ennast halvasti. Sellepärast on...
1: Tegelikult sa võõrale inimesele, millal tegid viimati komplekti?
0: Seda ma räägin. Vanem proua oli üks, kes meie lapsel oli just see kontsert. Ta laulis muideks. Esimene laulmiskontsert. Ja seal maja kõrval, kultuurimaja kõrval oli üks vanem proua, istus seal. Ma kõndsin mööda, ta naeratas mulle. Ma ütlesin, teile nii sobib naeratus. Naeratage palju.
2: Kui tore!
0: Ta tõesti säras kohe nii ilusaks tegi.
3: Ja, aga kuidas see, vaata, perekond tõenäoliselt on sul esimene selline muusikafilter ka, nendele lased ju oma muusikat kõigepealt, meid, tütar ütleb ka uute lugude kohta midagi.
0: Meil on jah see, et selleks ajaks, kui lugu väljas on, neil kõigil on koppes, et ja, aga eks see nii on, aga lapsel temal ikka meeldib, et siis kui lugu tuli välja, siis ta kohe, papa lase veel, papa, kuulame.
3: Aga laulab ta seda kaase ka?
0: Ta ümiseb kaase, laulab.
1: Kui ta ise esines nüüd, siis ikkagi lastelauluga?
0: Siis laulis lastelaule, jah.
2: No kuidas siis on esimene lauluvõistlus, isa ikkagi professionaalne, üli hea laulja, aga tõenäoliselt kuuleb seda laulu hoopis teistmoodi. No kui kriitiliselt sa ikkagi oma lapse laulmis kuuled või ikkagi võtad seda niimoodi, et ta on ikkagi laps ja...
0: Ma püüan, see õnneks laulu konkurssi olnud, aga ma püüan ikkagi mitte väga kriitiline olla, aga noh, kui sa natukene ikkagi nagu oled kriitiline, siis jällegi on areng laps, siis vähemalt püüab, et ma päris nii ei tee, et sa ei ütle, et kuule, sa paned täitsa mööda, et sa ei laula hästi. Või ma ütlen, et proovime veel vaata siit näiteks natuke seda teist.
2: Aga kuidas sul tundub, laps viis peab kenasti?
0: Mulle tundub
2: potentsiaali
0: küll.
2: Potentsiaali on.
0: Mulle tundub küll, et kui ta jätkab nii harjutab, vaatame, mis saab. Ma ei suru peale, aga ma ei jäta seda ka, et tee, mis päris tahad.
2: Vaata, kui vanade sul nüüd on see suurem laps?
1: Maia
0: on juba 3,5.
2: Ooo,
0: päris suurim.
1: On teil see diskussioon ka peres, kuna see naine on ju tantsija, et kumb siis ikkagi võiks olla esiplaanil meil praegu laste treeninguid ja vaba aja veetmisi leides?
0: Maia käib nii tantsimas kui laulmas. Ja käime inglise keeles ka. Meil on kuidagi niimoodi mõnusalt ajastatud, et meil selles mõttes on aeg on, et kui ma ei ole stuudios, siis ma olen olemas.
2: Stefan Suvi on ees ootamas, grillimist tuleb kindlasti palju ette, aga sinu esinemised, kus saab Stefanit ja bändi tulla kuulema?
0: Suvi tuleb tihe.
2: On jah?
0: Ja ma vaatan päev korraga,
2: jah. See on ju tegelikult hea, muusikud ju ootavad seda tegelikult tihedat aega.
0: See ongi see, mis toob meile tegelikult toidu lavale. Nii et ma olen kõigil tänulik, kes meid kutsuvad ikka veel ja tahavad meid kuulda, meiega rääkida, suhelda, meiega pitsi võtta. Nüüd on viimased ajal olnud see, et Stefan ütle toost. Mulle meeldib.
1: Kas mõni üritus on avalik ka, et sa saad selle praegu välja kuulutada või üldiselt on sul ikkagi pigem?
0: Esimesena, mis pähe tuleb, on Sven Lõhmuse see üritus. Ma ei tea, millal see oli, aga eks siin on Jõffis on veel laulutsadurile tulevad, nii mis see on. Firma pidu ei see, restorani ei see.
3: Tõenäoliselt oled Jaani tule ääres ka kuskil või?
0: Vaata nii, mis see on. Põllumajandus, maaülikooli.
2: Aika on, ikka see on.
1: Klassikaline muusika.
0: Ma olen mees, ma ei tea.
2: Ja ta vaatab graafikat nii, graafikat täna peab minema sinna ja läheb. Ei, tegelikult on see aru saada, aga usun, et sinu sotsiaalmeediast ja reklaamidest igalt poolt saab ikkagi vaadata, kus Stefan esineb.
0: Jah.
2: Väga värk, Stefan, mis me oskame soovida? Me soovime sulle ilusat suve, tahaks praegu täpselt see hetkus, tahaks nagu toosti öelda ja võtta toosti, aga
0: miks mitte?
2: Ma ei saa võtta pitsi, sest ma pean minema kohe päästisse tööle ja seal on keelatud alkoholi.
0: Kohvi, väike
2: tiimu. Aga kuidas on Armeenia kultuuri järgi? Kas me tohiks?
0: Armeenid nii süvitsi läheb.
2: Ei, ma lihtsalt mõtlen, kas tohib võtta või öelda toostiga ilma väikse napsita?
0: Ma arvan, keegi pane pahaks tänapäeval, aga eks kultuuri, muidu on jah, et võtad kas või väiksed, paned huuled vastu lihtsalt. Igatahes sõbrad, kallid sõbrad, kõik kuulajad, kõik, kes te täna olete Star FM-i lainel. Ma soovin teile südamest, on nüüd kõike kõige paremat ja ostke siis kindlasti minu liha ja enne jaanipäeva. Enne Jaane ja ärge palun kõrvetage neid, sest pärast ärge tulge ütlema, Stefan, sul liha ei maitse hästi, kõrvetasid ära. Ja siis, kui te võtate kõrvale veel mingi konjaki või mis iganes, mida te võtate kõrvale, siis võtka oma lähedaste terviseks, oma pere terviseks, et te saate olla selle ilusal Eesti maal, mis see võitseb ainult ilusamaks ja ilusamaks, kus on palju ilusad järved, jõed, et te nautite seda seltskonda, koosviibimist. Ja võtame palun selle ilusa maa terviseks kõik koos sellel hetkel.
2: Õisa, aitäh sulle, Stefan.
1: Ikkagi armeenlane.
2: Jaa.

0: rääkida . oskad rääkida , Stefan , palju-palju edu sulle ja aitäh , sind on tore näha , tule meil jälle
1: külla . tule jälle ja tule varem , kui vahepeal uut muusikat ei tule , tule ikka külla .
0: jah , liha või restoran , mis iganes sul rääkida , me võtame sind alati vastu , Stefan .
2: suur aitäh .
3: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
4: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
3: ja võidu särapoole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
4: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
3: Kroonika 30. juubeligala rullib punase vaiba lahti juba homme .
4: vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3-s .
5: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
6: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi , vaid 1,19 . perenaise sai Eesti pagar 320 grammi , vaid 75

0: vanad .
1: mis me vanaema juubelile viime ?
2: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad Ale Kokilt .
3: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Termassel.
6: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
7: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
8: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
9: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
10: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Mustang grillid ja grillitarvikud miinus 40-60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
15: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme jõudnud ka oma kolmapäevase saatega siia lõpusirgele . Ja mulle jäi silma üks tore uudis . Nimelt siis on alates esmaspäevast tegelikult juba avatud vähemalt pealinnas rannahooaeg . Ja ütleb Pirita linnaosa vanem , et ainuke asi , mis puudu on soojad suveilmad .
1: tead , ma eile olin , veetsin terve päeva rannas .
0: oli soe ?
1: isegi vahepeal tuli selline tunne , et oleks ujumispüksid kaasas , läheks võib-olla sinna jääkülma vette ka . Ma arvan , et vesi on väga külm endiselt , aga eile oli selles mõttes ilma mõttes oli väga .
0: oli küll , ma lihtsalt mõtlen seda , et siin Tallinnas Pirita randa näiteks lähed või isegi Kakumäe randa , no vahet ei ole ega siin naljalt see vesi ikkagi väga soojaks terve suve peale ei lähe . No mingitel kummalistel asjaoludel võib see vesi seal veidi üle 20 kraadi tulla , aga üldiselt on ta seal 18-19 . Ma võtsin mingi keskmised temperatuurid välja ka Tallinnas . Et ikkagi need põhjatuled või kuidagi , ma ei tea , kuidas nad neid nimetavad , igal juhul toob meile seda külma vett kogu aeg siia randa .
1: jah , see , kuna mina enamasti veedan oma suved Vääna-Jõesuu rannas , siis seal on tegelikult sama asi .
0: sama jah
1: ja... ?
0: aga kus meil siis kõige soojem on lähemal , Pärnu ongi või ?
2: Pärnu vist nimetatakse tavaliselt jah .
1: nojah , aga Pärnus on madal vesi , seal ei viitsi nagu ujuda .
2: kas keegi päevitas ka eile , noh nagu päriselt bikiinide
1: rannal ? üks inimene oli tõepoolest seal rannas , istus liiva peal . Ei olnud selline klassikaline päevitaja , et rannatekke bikiinid , aga oli võtnud riideid vähemaks , lasknud endale UV-kiired ligi . aga ei olnud , sest et noh , tegelikult oli ju tööpäev keset tööpäeva ja pole vist veel puhkuseaeg alanud , nii et .
0: jah , aga jah , seda eile lugesin mingit uudist ka , et seda sooja on see suvi ikkagi siia tulemas ka mõnda aega , et mingisugune kuumalaine käib meist ka üle .
2: noh ,
0: kaua see on , kas paar päeva , kolm päeva , noh , võiks ju olla natukene pikemalt , noh , väga-väga kuumalainet muidugi ei taha keegi , on ju , see tekitab igasuguseid erinevaid probleeme .
1: sel nädalal muidugi lubab väga sooja , eks homme ju lubab mingit erilist kuuma ilma .
0: neljapäeval jah , kuni 26 kraadi jah . aga noh , see on kus , eks ole , ega see noh , Eesti on suur ja lai .
1: ma vaatan Tallinnat hetkel .
2: 22 ka piisab , nii et järelikult igal pool on üle 20 .
0: Tallinnas homme on jah , kuni 25 kraadi sooja , täitsa õige jutt .
1: tõesti , homme on väga-väga hea soe ilm ja suvine .
0: meie nüüd kodus eile siis saime avada ametlikult oma basseinihooaja , sest basseinihooldust käis paigaldas mulle basseinisoojendi . Eestis on see vajalik ja sain 26-27 kraadi vette . täitsa mõnus , sain lapsegi vette võtta ja täitsa tore ja siis naine ütles , et natukene võiks nagu sutsu olla veel soojem .
1: veel soojem .
0: jah , ja siis ma hakkangi mõtlema , et palju see vesi siis olema peab , et oleks nagu väga hea ja siis chat-GPT ütles mulle , et tegelikult öeldakse , et inimesel 24-26 kraadi on täitsa selline okei vesi ja 28-30 lausa ideaalne , kus sul on nagu väga hea ja mõnus ujuda . Sealt üle juba tuleb selline mullivanni temp , et seal ei tahagi , suvel tahaks ikkagi seda , et kui sa lähed basseini , kui see selline väike bassein , selline tünnikese loovis on , et siis saab korra sinna lihtsalt nagu jahutamise mõistes nagu hüpata .
2: aga see on äge , et sa saad seda talvel ka siis .
0: ja saan küll jah .
1: Ja minu sõbral on ka bassein , mis on aasta ringi vett täis . Tema käib siis igal hommikul , nii talvel kui suvel .
0: Tal soojendit ei ole , ta käibki karastamas .
1: tal ei ole jah , ta teeb sinna väikse augu sisse .
0: mõnus .
1: ja siis käib seal talviti ka , nii et ma kujutan ette , kui mul oleks selline võimalus , siis ma teeksin sedasama , sest mis takistab mind hommikuti külmas vees käima , see , et ma pean nii kaugele minema , ma ei viitsi .
0: jah , ma ei pea , aga ma mõtlen , ma ärkan jälle nii vara , tegelikult noh , ma arvan , see oleks päris hea , võib-olla talvel peaks seda proovima , aga praegu nagu .
1: sest et mõtlen .
0: talvel , kui ma hoiaks seal kasvõi 10 kraadigi , on ka juba täitsa mõnus .
1: see käia. Ei võta see hommikust tegelikult väga palju aega .
0: ei võta jah , 15 minutit maksimum .
2: hommikul 15 minutit .
0: nojah , see on .
2: See on pikk aeg .
1: no teed viiega .
0: mul on pikk sõit ka .
1: teed viiega .
0: no ei tea , kas teeb see riietumine , kuivatamine ja sissehüppamine , väljahüppamine , vaata see kõik , aga ei , nojah , see võimalus on ja tegelikult kui harjud ära , siis on täitsa mõnus ja see ikka lööb päeva normaalselt käima . me loodame , et sinu päev ka täna tuleb väga ilus . ja soovime sulle kõike ilusat .
2: suvepäeva ilusat .
0: jah , ja kohtume taas homme hommikul , kui hommikuprogramm on kenasti tagasi . hinge .

0: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
2: meie õli ei vaheta , õli ei vaheta , see pole meie teema ja ei hakkagi olema .
3: meil on üks töö , üks autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . jah , aitäh , me tõesti ei vaheta õli , me ei tee massaaži , ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine , me ei laula . kuulsid õigesti , Glass Drive , ei mingit jama , ei mingit muusikali , Glass Drive .
4: päev on valge , öö on pime , dünamiit on põhiline .
5: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
6: ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
5: ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
6: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
5: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
7: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
8: plaanid järgmist ehitusprojekti ? lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis . sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . tutvu valikuga kohapeal või e-poes rightwood.ee .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
11: tead , iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
12: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
13: jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
14: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .
15: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
16: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli , jäätisemasina või blenderi ostule ? juuni on selleks ideaalne . meil on super pakkumised Tehvali kodumasinatele .
17: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
18: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised . Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad 700 grammi , ostes korraga kaks pakki , maksad vaid 6 eurot . Coopi fetajuust 150 grammi , ostes korraga kaks pakki , maksad kõigest 4 eurot .
19: hea , aga odav . Prisma .
20: kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
21: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Ilm püsib täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikese võimalus ja lubatakse rahet. Sooja täna 19-24 kraadi.

8:10 näitab kell ilusal päikeselisel ja väga soojal kolmapäeval. Sa kuulad raadiot Star FM ja järgnevad tunnid sinuga koos Liis Lussmägi.

0: hea autojuht , vaatame üle ka kõige olulisemad teated sinule . Praegu siis politseipatrulli märkad sa kindlasti Endla tänaval , Tammsaare teel , Suur-Ameerika tänaval ja Laagna teel . mingil põhjusel on praegu liiklus veidikene ootel ja toppamas Pronksi tänaval , veel ka Tartu maanteel , Marta tänaval ja Tehnika tänaval .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
4: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99 kilohinnaga 8,75 ning Selveri köögi kanafilee wrap Seesari kastmega 200 grammi 2,99 kilohinnaga 14,95. Selver , hea mõte .
6: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . piletid müügil Piletitaskus .
7: mille järele sul isutab ?
8: McDonaldsi kana .
9: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele . peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude , vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega . vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet . Kana .
10: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
11: lihtsalt Thermacell .
12: mudime hinnad alla . Homepuju kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . vaata kohe e-poest homepuju.ee .
13: kõrb on kuiv , meri on märg . Dünamiit on põhiline .
14: ikka grill , ikka hea hind .
15: jahutatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm . aitäh kaardiga 5,69 . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
16: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
17: kõva mees teeb , mis vaja . näiteks hoolitseb , et sõber joogisena rooli ei läheks . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
18: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks roheline aiapaneel 3D . maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk ja roheline PVC kattega aiapost . maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk .
19: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid Piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
3: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . võta testi päeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . vaata lisaks olevalmis.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2,99 eurot. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2,99 eurot. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
20: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
21: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
22: Bigbank maksab oma klientidele .
23: sa kuulsid õigesti .

0: ja Tartus Kogre T1.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
2: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee

enne kella 11. Ma luban sulle, hea sõber, ma mängin sulle laulu, mis juba kevadel tekitas sellise tõeliselt ilusa suvise ootuse. See on Nublu ja Thief City 44, kes see laid. Aga selleks, et suve nautida või suve osas olla kuidagi elevil, neid põhjuseid on ju nii palju mitmeid. Näiteks 27. juunil Alexela kontserdimajas toimub suure jooneline show 12 tenorit. Kõik maailma hitid, mis sulle on ka võibolla sellist erilist mõju tekitanud või jätnud, ansambil Queen, Michael Jacksoni loomingust midagi, võibolla isegi muusikalidest või ka klassika hitidest, siis 12 tenorit on need pannud suurele lavale. Nendel on siis 12 häält, üks lava ja tõeline show elamus. Live band annab selle kõik väga ehedalt edasi ja nad on teinud seda enam kui 15 aastat. Selline rahvusvaheline edu on neid saatnud, tuhanded kontserdid, miljonid vaatamised ja kindlasti, kui sa lähed piletilevi.ee aadressile, siis sa näed ka juba täpsemalt, millega tegu on, milline see suur energia ja emotsioon sealt vastu vaatab. Kaks piletit. Võta need täna minu käest mängust arva ära.

0: snipp on veel see, et kasutan nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustikaga palju häidi teitu.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häid emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõelt, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: Ja, see töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
3: Väga hea tegelikult, väga hea.
1: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
7: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja rannafitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
8: Tšau laps, mina siin.
9: Tšau emps.
8: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
9: No jaa.
8: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
9: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
8: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
9: Kalli, varsti näeme.
10: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
11: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
16: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
17: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
19: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
20: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Tänane ilm on hästi vaheldusrikas, kord on päike, siis jälle sajab vihma, pärast lõunal lubatakse äikest ja lubatakse ka rahet. Sooja täna 19-25 kraadi.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

Milline rõõm, et me kohtume jälle. Ja täna 3. juunil tähistatakse ka ülemaailmset jalgrattapäeva. Mina arvan, et see on hästi tore, kui me elame sellises linnas või piirkonnas, kus mugav on rattaga sõita. Mida iganes sa teed? Rõõm, et kuulad raadiot Star FM.

et oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud iga

alanud juunikuu ka kindlasti pakub ju nii palju neid hetki, kus sa saad öelda, kõik on suurepärane, kõik on wonderful. Ja praegu, kui sina näiteks oma kogukonnas oled selline aktiivne liige, siis sa kindlasti tead, et juunikuu ja jaanipäev need plaanid üsna varakult pannakse paika. Meie sel aastal oleme otsustanud, et jaanipatrull tuleb üle vaatama ja kaardistama, kui palju ägedaid inimesi on Eestimaal, kohti ja kogukondi ja mis on need tegevused, mis toob siis jaanipäeval loomulikult rahva kokku lõkkeplatsi juurde. Sul on võimalus minna Raadio Star FM koduleheküljele ja anda meile teada siis oma kogukonnast. Meie kaardistamegi selle aastal ühtehoidvad aktiivsed kogukonnad ja uurime siis ka ühel kindlal kuupäeval, et kuidas, täpselt 22. juunil tahame teada, kuidas siis üle üldse jaane sel aastal ka tähistatakse või peetakse. Me siis 22. juunil alustame jaanipatrulliga, helistame tõesti igale kogukonnale, kogukonna pealikule ja palume tal siis kirjeldada ka, kus ta asub, mida seal tehakse ja raadiokuulaja ülesandeks ongi siis leida see pealik esimesena üles ja võtta vastu kingitus hea ja paremaga. Jaanipatrull on meil eetris 22. juunil kella 10-15. Nii et kui sinu kogukonnas on üks selline jutukas ja tore pealik olemas ja te võiksite näiteks siis ka teistele inimestele teada anda, mis sul üldse teie piirkonnas jaani ajal toimub, siis meil on hea meel, kui sa lähed Raadio Star FM koduleheküljele starfm.ee ja registreerid oma kogukonna sinna.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99. Ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
5: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka Vesneri.

0: 20 ikka kolmes.
1: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
2: Tšau laps, mina siin.
3: Tšau emps.
2: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
3: No jaa.
2: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Ootaksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
3: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
2: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinkepileti.
3: Kalli, varsti näeme.
4: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea. Vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
13: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Haapsalus on hea.
16: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
17: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
18: Hea autojuht kindlasti Tallinna linnas liigeldes sa tead, et Paldiski maanteel on ehitustööde tõttu liiklus päris korralikult häiritud. Samamoodi on lood siis ka Suur Sõjamäel ja Peterburi teel. Aga infoks sulle veel nii palju, et Tehnika tänaval on toimunud avarii ja seal samamoodi siis ühes suunas on jäänud liiklus toppama ja ka Tammsaare teel arvesta kindlasti oote ajaga.
19: Maal on õhku, maal on rahu.
10: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

Stevie Wonder, I just called to say I love you, selline väga ilus laul ootab oma hetke kohe raadios Star FM. Aga tead, mis kindlasti ka Stevie Wonderi puhul on olnud selline meeli ülendav või kuidagi, mis on see tunne, mis temaga kaasas käib, et alati on nii siiras ja ta kuidagi oskab seda hinge puudutada. On 27. juunil Tallinnas Alexela kontserdimajas toimumas üks selline suur show tõesti, mis on enam kui 15 aastat üle terve maailma pakkunud elamusi. See on siis 12 tenorit ja 12 tenorit on show, mis tegelikult annab väga täpselt ülevaate, kuidas 12 võimsat häält saavad siis ühe laibändi esituses ühel laval esitada maailma hitte. Nende repertuaari kuuluvad ühteist Queenist, siis ka Michael Jacksoni loomingust, mitmed rocki klassika hitid ja kindlasti ka muusikalide teosed. Ja kõik see on olnud kontserti osana nii Euroopas kui ka Aasias võitnud miljonite vaatajate südamed ja küll on tore, et nüüd ka Eesti publik saab sellest osa 27. juunil. Piletilevi.ee aadress on see, kus sa saad täpsemalt infot, kust sa saad kindlasti ka videomaterjali, et juba see esmane emotsioon kätte saada. Ja siis kaks piletit, ole hea, napsa minult!

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: Üllatustest tulvil parem kui 99 . pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
0: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
4: meie õli ei vaheta . autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Glass Drive .
5: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
6: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 . 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Jau limpa, mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
9: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
10: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
11: Limonad, limonad ja
8: limonanad, limonanad.
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Limonanad, limonanad.
13: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
14: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
17: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
18: Kevad!
19: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
20: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
21: Bigbank maksab oma klientidele.
22: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
23: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
24: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
25: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
26: Helista telefonil 1720.
27: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja?
0: õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule. Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
23: Veel jõuad. Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viiking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
2: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna päeval saab nautida ilma, kus siis on päikest, on vihma, on äikest, on rahet ja tänase päeva temperatuur peaks olema 19 ja 25 graadi vahel.
2: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

3 minutit üle keskpäeva näitab kell. Mul on nii hea meel, et Raadio Star FM on sinu tööde tegemiste taustaks. Võibolla oled hoopis ka lõunat söömas. Head isu sulle. Minu nimi on Liis Lussmägi. Ja magustoiduks pakun sulle praegu näiteks apat.

Mida me kindlasti ühiselt loodame ja ootame, on see, et saabuv suvi endaga annab rohkelt päikeselisi ja mõnusaid ilmasid, sest et kui me puhkame, siis me tahame puhata nii, et vihma ei saja. Aga kus sa sel suvel puhkad? Oled kirjutanud Raadio Star FM pere nõukogusse, et sa väga armastad kodus puhata ja Annika ütles, et tema läheb Saaremaale, sest mitte kunagi pole seal käinud.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: kontor ei pea olema koht , kuhu sa pead minema . see võib olla koht , kuhu sa tahad minna . kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi vaid 1,19 . perenaise sai Eesti pagar 320 grammi vaid 75 senti . Maxima .
4: osta Zalando hooaja lõpumüügilt . säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest.
5: Sonareki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sonareki salongid ootavad sind.
6: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
8: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
11: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi pikniki ustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
13: Maailma edetabelite vallutaja. Legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
14: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
15: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
16: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
17: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
19: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen.
20: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
21: Hea meelega annan sulle ka täpse ülevaate, milline on siis praegu liikluspilt Tallinna linnas. Tammsaare teel Pardi digipargi juures on väljas politsei, seal on toimunud avarii ja päris pikal lõigul on siis Tammsaare tee, niimoodi Nõmme tee ristmikust kuni siis Mustame tee ristmikuni tõesti praegu ka häiritud, et seal on sul vaja võtta arvesse päris korralik ooteaeg. Samamoodi vaata, kuidas liiklus kulgeb praegu Tehnika tänaval ja Tulika tänaval.
22: Maal on õhku, maal on rahu.
23: Tulge võimlemispeole.
24: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: loomulikult oleks väga huvitav Lady Gaga repertuaari kuulata näiteks läbi 12 erineva tenori. Aga 12 eriilmelist häält ja 12 sellist suurepärast muusika suurkuju ühel laval 27. juunil Alexela kontserdimajas, mil siis live bändi saatel saad sa nautida tõesti pop-hitte, muusikalidest ka erinevaid teoseid ja rocki klassikat, sest 12 tenorit tulevad Eestisse. Miks on nad siia väga oodatud on juba see, et nad on annud siis enam kui 15 aastat. Erinevaid kontserte, neid on alati saatnud edu, nende kontserdid on välja müüdud ja olgu see Euroopa või Aasia, inimesed armastavad neid väga. Tagasiside ka läbi interneti, kui googeldada, siis on olnud lihtsalt ovatsioonidest tulvil ja selleks, et nüüd ka sina saaksid minna koos kaaslasega nautima siis seda suurepärast elamust, 12 tenorit Alexela kontserdimajas 27. juunil. Ole hea, tule mängu 63 66 200 on telefoninumber ja tõesti siis kaks piletit annavad võimaluse. Näiteks kas või Michael Jacksoni loomingut hoopis teissuguses võtmes kuulata. Tere!
1: Tere!
0: Milline Queeni laul algab kuulsa jalgade trampimise ja käte plaksutamise rütmiga? Miks ma, nii kaua kui sina mõtled, siis ma natukene täiendan ka seda küsimust, et miks ma nüüd Queeni loomingu kohta selle küsimuse olen siin ka esitanud, on seepärast, et 12 tenorit ka hästi palju just Queeni loomingut oma esinemistesse on toonud. Aga jaa.
1: Ma tean seda vastust, We Will Rock You.
0: We Will Rock You on see vastus, just. Hästi tehtud ja viimane küsimus on selline, kes kirjutas Queeni laulu We Are The Champions.
1: Kohe tuleb
0: laulukest meelde. Ja see on täiesti normaalne, sest see on kuulus hit ja kuidagi hakkad kaasa ümisema. Aga kes on selle suurepärase teose kirjutanud?
1: Kindlasti mingi väga kuulus inimene.
0: No on kuulus inimene.
1: Freddie Mercury.
0: Jaa, Freddie Mercury, kes on siis... Või kes oli ansambli Queeni solist ja tegelikult oli ka ansambli peamine laulukirjutaja ja tema sulest pärinevad veel sellised maailmakuulsad lood nagu Bohemian Rhapsody, Somebody to Love või ka Don't Stop Me Now. Aga siin ka täna...
1: Ma vastasin õigesti või?
0: kas ma ei öelnudki seda, et see oli õige vastas või? Läksin lihtsalt...
1: Ma panin
0: läksin siin oma jutuga edasi, aga jaa, sa vastasid õigesti. Ja 12 tenorit siis annavad sulle lihtsalt tõelise show elamuse 27. juunil Alexela kontserdimajas sulle ja sinu kaaslasel. Ma loodan, kuupäev on vaba, ümber midagi mängima ei pea.
1: Täiesti puhkus on siis juba kaua ootatud puhkus.
0: Super, igal juhul puhkust täiendada siis sellise võimsa kontserdelamusega, mis on pakkunud enam kui 15 aastat inimestele rõõmu nii Euroopas kui ka Aasias. Ole hea ja hetkeks veel liinile ja sõbrad, homme siis jälle juba jagan pileteid, aga selleks, et sa saaksid olla 100% kindel, sest nagu sa nägid, meie kuulajad on arukad ja kiired ja täpsed, et sa ei jääks piletitest ilma, vaata ka ise piletilevi.ee.

0: saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: Mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan, küll, jah.
2: Ma ütleksin, et jube hea on, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli, törtse mingit oliivõli.
1: See
2: on võlusalat.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Mudime hinnad alla. Haupoju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest haupoju.ee.
6: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
7: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Tšau laps, mina siin.
10: Tšau emps.
9: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
10: No jaa.
9: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
10: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
9: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
10: Kalli, varsti näeme.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers. Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
13: Mille järele sul isutab?
14: McDonaldsi kana.
15: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkkikarpi, krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
16: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Viikend.ee Eesti parim valik. Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Nutikad hinnad ka raudtes. Alpina kuumaõhufritüür 8 liitrit 49,90. Xiaomi vorstolmuimeja 74,90 ja standard külmik vaid 149 €. Osta ka kaarauta.ee.
19: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
20: Nektari kilogramm 2,99 ja 5. 7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
21: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
22: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
23: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm püsib täna temperatuuriga 19-25 kraadi ja aeg-ajalt sajab vihma. Kohati võib pärast lõunal olla äikest ja pole välistatud ka rahe.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

siin raadios Star FM loomulikult need legendaarsed laulud, mida on hea kaasa ümiseda, mida kuulata saad öelda, et yes, see on ju minu lemmik laul sellelt ansamblilt. Seda kõike raadios Star FM on sul võimalik saada.

0: Hea autojuht, sulle kindlasti turvalist ja ohutut liiklemist. Tallinna linnas on tunda seda, et kuna on suvekuum, siis võibolla enam sellised aktiivsed tipptunnid. Meelt ei kuidagi ei morjenda, aga praegu on teada antud siis, et ehitustööde tõttu on küll väga mitmes kohas liiklus veidikene takerdunud, seda Peterburi teel, Paldiski maanteel, ka Narva maanteel ja Merepuiestel on toimunud kahe auto kokkupõrge ja sellest johtuvalt on siis seal Viru ringi juures ka liiklus veidikene häiritud.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
6: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
5: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
7: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
8: Jõu kutid, mis teil kotis on?
9: Limonanad, limonanad.
10: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
9: Limonanad, limonanad.
11: Mis me vanaema juubelile viime?
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Thermacell.
15: Haapsalus on hea.
16: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
17: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
18: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
17: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
19: Isver, sa oled, oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
20: Kevad.
21: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks kanepi aiendis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta kanepi aiendi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsed välja. Aiendid kanepis ja põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
22: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
23: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
24: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
25: Tšau laps, mina siin.
26: Tšau emps.
25: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
26: Jaa.
25: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
26: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
25: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
26: Kalli, varsti näeme.
0: tähelepanu , šef Lunden esitleb , grillimaailm toetab . Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal . grillitakse ja tšillitakse Aquafori puhta vee laval Getter Jaani , Mari-Liis ja Maarja Kivi . Mait Maltise juubelikontsert , suured tüdrukud ja popkoorn Kari , Netsaja küla bänd ja Elukas . Battery laval Klišeerike Max , toimuvad bikiini ja rannafitnessi show-konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
1: mõtle , ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist , keda tänatakse iga päev , sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea , vaid oma ala parim . kui ka sinul on süda õige koha peal , tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli . vastuvõtt alates 15. juunist . lisainfo kodulehelt tartu.ee.
2: südamliku draama Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
3: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
4: Bigbank maksab oma klientidele .
5: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .

hea sõber, see sama refrääni osa Don't you want me baby suure tõenäosusega jääb sulle natukeseks kummitava, aga anna andeks, küll on hea, et raadios Star FM on see võimalus olemas, et need uued ja vanad hitid tõeliselt pärlid kuidagi kostitavad sind päeva jooksul. Ja kui sul on aega, siis käi ka meie pere nõukogus ja anna teada, kus sina sel suvel puhkad.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõik sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: Mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll,
2: jah . Ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde ja segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
2: ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
1: ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
2: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
1: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
3: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
4: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Thompson seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,99 ja Kesk-Aasia melon kilohinnaga vaid 1,89. osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
5: meie õli ei vaheta , õli ei vaheta , see pole meie teema ja ei hakkagi olema .
6: meil on üks töö , üks autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . jah , aitäh , me tõesti ei vaheta õli , me ei tee massaaži , ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine , me ei laula . kuulsid õigesti , Glass Drive , ei mingit jama , ei mingit muusikali , Glass Drive .
7: Hansapro maalritarbed on loodud proffidele . Proffid maalrid teavad , et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus . Hansapro pintslid , rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti . Hansapro , efektiivsem töö , parem tulemus .
8: on põhjus , miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24,200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest .
9: Skoda .
10: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
11: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee .
12: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotografiskas Tallinnas . piletid müügil , pileti taskus . rohkem infot eestinaine.ee /julgus .
13: talv on külm , suvi on soe , Dünamiit on põhiline .
14: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
15: plaanid järgmist ehitusprojekti ? lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis . sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis . tutvu valikuga kohapeal või e-poes rightwood.ee .
16: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
17: magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur ekstra lain 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti . Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
18: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine . pakkumine vaid 2,99. vaata lisaks IKEA.ee .
19: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
20: City Alko ja Super Alko kutsuvad .
9: suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
20: Renault. Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: Hit Bauhofis. Õue taimed miinus 40 kuni miinus 50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid miinus 35 kuni miinus 50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad miinus 40 kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
22: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga miinus 50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
23: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
24: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ja me naudime loomulikult väga ilusaid suvepäevi. Täna on sooja kuni 25 kraadi. Homme neljapäeval peamiselt Ida-Eesti saab kohati hoovihma, aga sooja 20 kuni 26 kraadi. Raadio Star
2: FM. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

vaatame üle ka kellanäidud. 5 minutit täpselt üle 2 on liikunud kell. Väga ilusal kolmapäeval ja mulle tundub küll, et tänane päev on olnud selline rõõmurohke, sest et väljas on soe. Lastel on kooliaeg ja lastajaperiood läbi saamas ja kindlasti saad olla siis natukene rohkem koos oma perega. Meie muide selles... Lähinädalate perioodis kindlasti leiame aega, et sinuga juba ka Jaani mõtteid jagada, sest sel aastal meil on liikvel Jaani patrull ja seda 22. kuupäeval. Kuidas ka sina oma kogukonnaga saad selles osaleda, seda sulle varsti jagan.

See on 15. juuni, mil Black Eyed Peas esineb Tallinnas. Nii et sinna on jäänud veel vaid loetud nädalat, peaaegu kaks nädalat. Aga hea sõber, jo, kui me mõtleme jaaniaja peale, siis sinna on päevi rohkem. Aga praegu ka võibolla oled sõpradega juba rääkinud, et millises Eestima paigas sel aastal kohtute, millised on need mängud, millised on söögid ja joogid. Meie! Sel aastal Jaani patrulliga kaardistame siis ühtehoidvaid ja aktiivseid kogukondi ja uurimegi, mida, kus ja kuidas Jaanide ajal tehakse. No mõistagi anname Jaani patrulli ajal siis ülevaate ka Radio Star FM meetris ja seda 22. juunil. Nii et kui sina oled aktiivne kogukonna eestvedaja, siis mine Radio Star FM koduleheküljele täida ankeet ja kirjuta, kus jaanipäeval asud ja mis teeb teie kogukonna erilisemaks kui ükski teine. Me valime välja 10 kogukonda, kellele saadame siis erinevad jaanipakid ja 22. juunil, kui alustame Jaani patrulliga, helistame igale kogukonna pealikule ja palume tal siis kirjeldada, kus ta asub, mida seal tehakse ja sinul, hea kuulaja, on siis vaja lihtsalt tähelepanelikult raadiot kuulata ja kui üles leitakse, siis võtad vastu kingituse hea ja paremaga. Ja nagu ütlesin, Jaani patrull on eetris 22. juunil. Starfm.ee on see lehe küll, kuhu hea meelega tõesti jäta see märge maha oma kogukonna kohta. Märkame neid tublisid aktiivseid Eesti inimesi, kes meie ümber on. Muusikat nüüd aga sulle filmimaailmast, see on Celine Dion ja My Heart Will Go On.

0: see oli ansambel Jukebox Start, varsti juba Aerosmith ja kindlasti ka Chris de Burgh. Aga täpsemad liiklusuudised ka sulle, hea sõber, ja praegu Veisikaardi andmetel on päris korralikud toppamised Paldiski maanteel, Merepuiesteel, Narva maanteel, Laagna teel, veel ka Pärnu maanteel ning Tammsaare teel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Formel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Mille järele sul isutab?
7: McDonaldsi kana.
6: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman,

0: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga: vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee. Eesti parim valik.
9: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: I could stay awake just to hear.

ja sõber, kindlasti soovid sa siia kõrvale kuulata näiteks midagi romantika klassikast ja see on Christa Burke, Lady in Red. Hästi palju tõesti hitlaule, kas siis muusikalidest, rockimaailmast või näiteks ka popmaailmast saab kuulata 27. juunil, kui Alexela kontserdimajas on selline show nagu 12 tenorit. Nemad on siis enam kui 15 aastat tegutsenud ja nende puhul käivad kaasas sellised märksõnad nagu suurejooneline, võimsad emotsiooni ja show elamus, sest et 12 solisti, live band ja suur show ühel laval suudab siis katta kõik selle, mis tekitab inimestes tunde, et kuidas küll on võimalik mõnele teadatuntud laulule hoopis veel kolmas või neljas elu ja versioon anda. Piletilevi.ee aadressilt saad osta pileteid ja praegu on veel need soodushinnaga miinus 15%.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi pikniki ustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
10: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
11: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, kalli, varsti näeme.
14: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
17: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
18: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
21: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
22: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
23: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
24: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti ja nudu ja õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Soojakraade tuleb kuni 26.
25: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

tere ütlen sulle siit raadiost Star FM , Eero Reinu minu nimeks ja sain hädavaevu selle päikse käest pakku , aga väga mõnus on õues . soovitan kohe kindlasti üks mõnus lõunapaus või hiline pärastlõunane paus õues veeta . Alan Walker ja Faded alustas seda tundi ja olgu siis öeldud , et eestlasele on see lugu eriti märgiline , sest selle laulumuusika video filmiti Eestis ja selles videos saad näha nii rummukarjääri vee pealt kui vee alt linnahalli , aga ka Paldiski linna . no järgmine lugu , mille ma sulle käima panen , on kõlanud ka Tallinnas , Tallinna lauluväljakul . aasta oli siis 2016 , kui Adam Lambert koos Queeniga Baltikumi ainsa kontserdi andis . siit aga siiski originaal Freddie Mercury esituses I want to break free .

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud iga

0: Sheeran ja Cameron. Ole tähelepanelik, et sina kiirust ei ületaks ning kaamera sind pildile ei püüaks. Kuid hetkel on väikesed ummikud, Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Kalaranna tänaval, Kruitsvaldi tänaval, Mere Puiesteel ja Narva maanteel ka. Hetke pärast aga Nelli Furtado ja Say It Right.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Lipad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on food, hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
7: Kuulbet esitleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul. Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
10: Kevad.
11: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea. Vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
13: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
18: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
19: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
17: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
20: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
22: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht.
23: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.

Van Halen ja Jump. Täna hommikul käis meile ka raadios külas Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, kes rääkis homsetest plaanidest, mis siis homme toimub. Homme, 4. juunil saavad Kroonika korraldatud Eesti meelelahutusauhindade kaalal peretud siis järjekordsed meelelahutajad, saatejuhid, muusikud, raadio, veebi hääled, aga mis kõige olulisem selgub selle aasta seksikaim naine ja seksikaim mees. Sina saad sellest kõigest aga TV3 vahendusel osa ja pane end siis valmis. Homme õhtul kell 8 ole TV3 lainel ja vaata ise, kuidas see kõik lahti ja rullub. Intervjuud saad aga järele kuulata Star FM-i kodulehelt. Aga nüüd, eelmise aasta Kroonika meelelahutus auhindadel aasta muusikaartisti tiitliga pärjatud Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan , küll
2: jah . Ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde soola segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Thompson seemneteta hele viinamäri 500 grammi vaid 1,99 ja keskaas ja melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
7: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaaniainfot onoff.ee.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
11: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Üritus see nimitoetaja on Eluks kodutehnika.
12: Mudime hinnad alla. Homepuju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepuju.ee.
0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka 3.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
13: Tšau laps, mina siin.
14: Tšau emps.
13: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
14: No jaa.
13: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
14: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
13: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
14: Kalli, kalli, varsti näeme.
15: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720.
19: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
21: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
22: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
23: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
22: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vajab loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
25: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
26: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoovihma ka. Paiguti on udu ning õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme päeval on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Sooja tuleb see vastu mõnusalt kuni 26 kraadi.
27: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM , Eero Rein olen mina ja kell on mõni minut neli läbi . Goodbye to yesterday , Elina Born ja Stig Räästa olid need , kes seda imelist laulu esitasid . aga tead , Tallinna jaanitulel , mis toimub 24. juunil , sa neid esinemas kahjuks ei kuule . aga ei pea üldse muretsema , sest sellel suurel festivalil , võib vist nii öelda küll , tulevad lavale aasta meesartist Tommy Cash , Too Big Start ja Smilers , selline noh , ma ütlen korralik esinejate nimekiri on küll , keda Tallinna jaanitulel näha võib . Tegema ei pea selleks palju , kui sul plaane pole , siis mine piletilevisse , osta 10-eurone pilet juba täna või siis oota , millal alustame siin raadiojaamas õige või vale mänguga , sest kaks piletit täna auhinnakotti läheb ja selle auhinnakoti omanikuks võid saada juba sina , aga mõne aja pärast . siit ega Petsu poiss ja Always on my mind .

0: see oli Bruno Mars ja I Just Might. Räägin sulle liiklusest ka ning hetkel saab Waze'i rakendusest välja lugeda, et on üks hummikute rohke aeg. Nii et hummikud on Peterburi tee alguses, Türnpuu tänaval, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel ja Endla ristmikul, Kalaranna tänaval ja Pärnu maanteel. Mõned neist siis. Vabaduse puiesteel on aga juhtunud avarii, nii et varu kannatust. Peagi on aga eetris Terminaator ja lugu Torm.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Just 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Tähelepanu, Šefi London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
14: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuus 150 grammi ostes korraga kaks pakki maksad kõigest 4 eurot.
15: Hea, aga odav. Prisma.
16: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
17: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev. Sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
18: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
21: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
22: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
20: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
23: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
24: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
25: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
26: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 €. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.

David Guetta ja Sia ning Titanium oli loo nimi. No vot, kui ma siin tunni alguses ütlesin, et Tallinna jaanituli tuleb, siis ma nüüd kordan, jah, see tuleb. See tuleb 24. juunil ja Tallinna lauluväljakule pead sina oma sammud võtma, et pidada maha üks jaanituli siin samas. Tallinna linnas, ma ütleks, et võibolla kõige suuremal väljakul, aga võimas see pidu olema saab. Nimelt Tommy Cash tuleb sinna kohale, Smiler siit näeb laval ja Two Kick Starti ka selline imeline kolmik, kolm erinevat suurepärast esinejad, kes lavale lähevad, aga mis seal ümber kõik toimub, see on pooleldiga sinu teha, sest seal saab mängida jaanimänge, nautida tänavatoitu ja festivali melu ning seda kõike vaid 10 € eest. Ja lapsed kuni 7 eluaastani pääsevad tasuta sisse, seega kogu perega võid minna. Aga 2 piletit on täna õige või vale mängu auhinnaks ka, nii et ole telefoni juures, kui üks lugu kuulatud, siis hakkame seda mängu ka mängima.

0: õige või vale mäng , telefoninumber stuudios 63 66 200. Helista ja mängime ühe toreda mängu , mille auhinnaks 2 piletit Tallinna jaanitulele . nii , tervist , esimene helistaja liinil . halloo .
1: halloo , tervist .
0: on mind kuulda ? suurepärane , sind on ka , kellega mängime ?
1: Hardi minu nimi .
0: tere , Hardi , oled sa valmis ?
1: olen .
0: nii , Hardi , läheme täna sellistesse rahvapärimuse ja talurahva kommete juurde . esimene väide . rahvapärimuse kohaselt tuleb korjata jaanilaupäeval 9 erinevat lille või taime . korjatud kimp asetatakse ööseks padja alla , et näha unes oma tulevast . kas õige või vale ?
1: pakun , et õige .
0: täpselt nii ta on . oled sa ise sedasi teinud ?
1: Pean tunnistama , et seni veel mitte .
0: on sul tarvidust ?
1: Jah , ausalt öeldes peaks olema .
0: No väga hea , jaanipäev tuleb , saad esimese tarkusega proovida . nii , väga hästi läheb , läheme teise väite juurde . talurahva kommete juurde kuulus lahutamatult ka saun , kus enne jaanitulele minekut hariti ihu ja hingegi .
1: Saun on ikka muistieestlaste seas püha ruum olnud , et pakun , et ka see on õige .
0: väga hea , täpselt nii see on . teine tarkus , kas pole ? mida jaanipäeval kaasa võtta , aga liigume kolmanda väite juurde . vanasti usuti , et jaaniööl korjatud õite ja kasteveega pestes saab endale terve , kauni jume kogu aastaks .
1: Ma arvan , et ka see võiks õige olla .
0: Jee , Hardi , palju õnne sulle . et ma tean , mida sa teed 24. juunil , aga sellel eelneval õhtul ei tea , aga see ei ole üldse oluline . mul on väga hea meel , et sa oled nagu nii-öelda jaani erinevatest pärimustest teadlik ja selle võrra võib-olla ka mõni kuulaja sai selleks aastaks omale midagi uut kõrva taha panna . Kust kandist helistad ?
1: Teistasid pealinnast , Tallinnast .
0: suurepärane ja Tallinna jaanituli sobib sinu plaanidesse kenasti ?
1: jaa , absoluutselt , et ootan väga juba seda Smilesi kontserti seal .
0: väga hea , tead , ühe sõbra saad ju kaasa võtta ja ülejäänutele ütle , et minge piletilevisse ning ostke see pilet ise , sest see pilet maksab kõigest 10 eurot . suur tänu sulle helistamast , ära toru veel ära pane . kõigile teistele teadmiseks , et homme toimub õige või vale mäng taas , nii et siis on teie kord helistada , kõik teie , kes te täna helistasite , aga liinile ei pääsenud jätkangi Smilersi looga , Hardi , nagu sulle . kõik mängu kannab see laul pealkirja .
2: kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge Raadio Star FM ja

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
2: stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl , alati väärt .
3: varem olid hinnad , nüüd on minihinnad . ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märgtoiduga vaid 35 senti . loomad soovitavad , meie toodame .
4: kuhu jaanitulele ? Ikka Tartusse , kus tants ja laul kestab ning pärimus elab . 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev , kus peaesinejaks Puuluup . sündmus on kõigile tasuta . kaasrahastab Euroopa Liit . tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee .
5: talv on külm , suvi on soe . Dünamiit on põhiline .
6: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
7: ehitus abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks roheline aiapaneel 3D , maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk ja roheline PVC kattega aiapost , maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk .
8: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aiakangelane . tutvu pakkumistega Husqvarna.ee .
9: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
10: triibupastat kuulata on mängumeeste ritamine .
9: pileti Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
11: Maxima kinnitab , uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik . pannkoogi jahud Tartu Mill 400 grammi vaid 1,19 . perenaise sai Eesti pagar 320 grammi vaid 75 senti . Maxima .
12: piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem . 12. juunil Valgas Smilers , Hunt , Nancy , lisaks veel DJ ja lasteala . väravad avatakse kell 19 . haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole .
13: tšau laps , mina siin .
14: tšau emps .
13: kuule , kallis , kas sa oled otsustanud , mida sa kooli lõpukingituseks tahad ?
14: No jaa .
13: ma mingeid suvalisi pudinaid ei taha osta . vaataksime sulle midagi sellist , mida sa päriselt tahad .
14: tead , emps , ära mõtle üle . vali Piletile või kinkepilet . meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi , kuhu tahame minna . see oleks täiesti idekas suveks .
13: okei , kullake , siis lahendatud . teeme Piletile või kinkepileti .
14: kalli-kalli , varsti näeme .
15: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
16: Bigbank maksab oma klientidele .
17: sa kuulsid ?

0: detailikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
5: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
7: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
8: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venemaa kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
7: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimis pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaeveb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
10: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoovihma. Paigut ja nudu ja õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Soojakraade tuleb aga kuni 26.
12: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

tervitused sulle , raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja kell on mõni minut üle viie liikunud , aga eks sa tead ise , kui tööpäev sai läbi , siis seda suurema rõõmuga ilmselt majast välja õue loodusesse sa teel oled . aga Taylor Swift alustas seda tundi ja teadmiseks Swifti fännidele , kes ootavad palavalt , et kuhu jääb mõni uus lugu temalt , siis reede , see reede on päev , mil Taylorilt uus pala välja tuleb , eks palavad fännid teavad , kust otsida , aga muidu ilmselt guugeldades saab selle uue loo kätte . ja kui oled kinno teel , siis Toy Story 5-s on seesama lugu ka kenasti kuuldav ja selle Toy Story 5 esilinastus on 19. juunil , tasub silma peal hoida . aga 19. juunil on üks tore sündmus veel muusikasõpradele teadmiseks . ansambel Traffic annab kontserti Tallinna Lauluväljakul ja kui Traffic'ust rääkida , siis tuleb meelde muidugi Eliise , siit Traffic ja Für Eliise .

0: see oli Queen ja Radio Gaga. Hea autojuht, aga raadiost Star FM ütlen ma sulle, et liikluses näiks olevat kätte jõudnud tipptund. Varu kannatust, kui oled Tallinnas liiklemas. Aga punased kohad kaartil ka. Tartu maantee, Järve vana tee, Paldiski maantee, Tamsare tee, Pärnu maantee, Sõle tänav ja Tehnika tänav ka. Jätkan siit õige peaga Adeli looga. Hello!
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi. Tark valik.
7: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
12: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
13: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
16: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Olen Celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
18: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
19: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
20: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
20: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
15: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
0: Nutikad hinnad ka raudtes. Tomoletti aiamööblikomplekt 79,90. Stanley elektriline kõrgsurvepesur 149 eurot. Ja Okko bensiinimootoriga muruniiduk 199. Osta aga kaarauta.ee.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
22: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
23: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
24: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.

0: ja mul on hea meel tervitada stuudios Marie, TV3 uudised täna õhtul eetris, mida põletavad.
1: Tervist, tahtsin kõigepealt küsida, kas sul on loomad?
0: On loomad.
1: On, no siis võibolla sina oled ikkagi loomaarst endale veel leidnud, aga kui oleks olnud, maks olnud ära igaks juhuks võtta ka, sellepärast, et probleem on, noh, nagu ikka eksperte lihtsalt ei ole ja nii ka loomaarstidega võib juhtuda, et varsti võibolla sa ei saakski oma haiget loomaarstile viia.
0: Mida siis tegema peaks?
1: No tead, tegema peaks seda, et vaatama uudiseid, siis ma räägin sellest probleemist lähemalt või sellest, mis seal kõik on tegelikult ja lahkangi asja lahti ja vaatan, kas on lahendust asjal, et ikkagi saaks selle loomaarstile.
0: No loodame, et asjad ikka väga hulluks ei lähe, aga ma saan aru, et täna õhtul kell 19.00 TV3 uudised ja lugu saab selgemaks.
1: Just.
0: Aitäh sulle tulemast.
1: Aitäh.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Haapsalus on hea . kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . Loe lisaks veinipidu.ee .
2: K-Rauta külmikute pealinn kutsub . Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt Samsung , Beko , Electrolux , Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt . külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind K-Rauta kauplustest ning veebilehel k-rauta.ee . K-Rauta külmikute pealinn , leia uus külmik juba täna .
3: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi Maximarketites ja Konsumites . Thompson seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,99 ja Kesk-Aasia melon kilohinnaga vaid 1,89. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
4: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
5: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh, me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Mudime hinnad alla. Homepoju kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homepoju.ee.
11: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, varsti näeme.
14: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720. Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
18: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
19: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Valmis hinnalanguseks!
21: Valmis!
20: Me langetasime hindu! Me langetasime hindu! Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
23: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 20%. Tule Sunorekki.
24: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
25: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
24: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vajab loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
26: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
27: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
28: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoo vihma. Paigut ja nudu ja õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma ja soojakraade tuleb homme kuni 26.
29: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

Star FM on siinpool , Eero Reinu ka . Apo ja The Winner Takes It All oli see lugu , mida hetk tagasi kuulasid . aga kui sina otsustasid täna hommikul auto koju jätta ja liikuda jalgrattaga , siis võid lugeda end osalejaks ülemaailmsel jalgrattapäeval , mida täna tähistatakse . no muidugi , kuigi vaadates , kui palju autoga liiklemine linnas aega võtab , siis võiks iga päev jalgrattapäeva tähistada või lihtsalt alternatiivseid liikumisvahendeid proovida . väike üleskutse siinkohal . aga tulles muusika juurde , jätkab Chipnotic ja I'm Sorry .

0: see oli Dasha ja lugu Austin. Aga hea autojuht, mõned soovitused sulle, kui oled liikumas Tammsaare teel, Peterburi teel, Kalaranna tänaval, Pärnu maanteel, Järvevana teel, Tõnbu tänaval ja Tehnika tänaval. Nendel tänavatel võib esineda õhtuseid ummikuid. Ole siis tähelepanelik.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
6: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
9: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Thermacell.
14: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
15: Kevad!
16: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
17: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
18: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
17: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
19: Tšau laps, mina siin.
3: Tšau emps.
19: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
3: Jaa.
19: Ma mingid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
3: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
19: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
3: Kalli, varsti näeme.
2: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
20: Vaata, allahindlus.
10: prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
15: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
20: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
21: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
22: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.

Harry Styles ja American Girl. Kui sinu kogukond on aktiivne ja soovib jaanipäeval silma paista, siis ole hea, anna sina nendest ja endast siis märku ja registreeru Raadio Star FM-i jaanipatrulli mängu. Meie tahame teada, kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Aga selleks, et osaleda, mine Star FM-i kodulehele ja registreeri oma kogukond. Mis edasi saab? Star FM valib välja 10 kogukonda, kellele me toimetame jaanipakid ja kes annavad 22. juunil otse eetris vihjeid oma asukoha kohta. Ja esimene raadiokuulaja, kes koha siis ära tunneb, kohale jõuab ja teid üles leiab, võidab maitsvaja kopsaka auhinna. No auhinna kotti pisut paotades siis talleegilt mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid, Felixilt tomatiketšup kastmed, kreemine ja suussulav premium majonees ning janu kustutamiseks ka granaatõuna mahli ja looduslik mineraalvesi Sirab Azerbaidžaanist. Oh! Sellised põnevad auhinnad sel aastal. Aga jätkan Chris Isaaciga ja Wicked Game.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
2: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
1: üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
3: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
5: sööd külma suppi suvel , tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
6: Nektariin kilogramm 2.99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9.99 . telli rimi.ee .
7: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus . piletid Piletilevis .
8: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . võta testi päeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . vaata lisaks olevalmis.ee .
9: sisustamine pole katastroof . laia valiku inspireerivat kaupa leiad ehituse abc-st alati hea hinnaga . näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt . sisusta mõnuga .
10: aeg on kroonida staare , kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud .
11: ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri , sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika .
10: ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa .
11: ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog .
10: kes aga tõusevad laineharjale tänavu , seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt . vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes .
12: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia .
13: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga , vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega Husqvarna.ee .
14: sel nädalal A1000 Marketis Raffaello kommid 150 grammi 2 eurot ja 99 senti . Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
15: suve oodatuim kontsert Kings of Leon järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
16: juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas . just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu . registreeri end kohe buduaar.tv3.ee .
17: et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all , avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi . suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast . avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus . Eximp , tänavakivide spetsialist juba 10 aastat . Eximp.ee .
18: oih , mina siin . juuni on Office't . kas oled mõelnud uue tolmuimeja , õhufritüüri , grilli
19: jäätisemasina või blenderi ostule. Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
21: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
22: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venemaa kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
21: Õpetajad asuvad palgaläbi rääkimis pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaeveb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
23: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
24: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
25: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoo vihma. Paigut ja nudu ja õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma ja soojakraade tuleb homme kuni 26.
26: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: Mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll, jah.
2: Ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . See on võlusalat .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
2: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grilli.

0: parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Tšau laps, mina siin.
3: Tšau emps.
2: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
3: No jaa.
2: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
3: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
2: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
3: Kalli, kalli, varsti näeme.
4: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
0: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli, 5,99. Telli rimi.ee.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
5: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: on-off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas. Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Oih, mina siin! Juuni on offist! Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne! Meil on super pakkumised! Tefali kodumasina!
13: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoo vihma. Paigut ja nudu ja õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma ja soojakraade tuleb homme kuni 26.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. juubelikaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
9: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
11: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 kodumaine põnevusdraama Täiuslik sõbranna , hooaja viimane osa . 22:30 Eesti krimilood . täna õhtul TV3-s .
1: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
3: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
4: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
11: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoo vihma. Paigut ja nudu ja õhutemperatuur on 10-15 graadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoovihma ja soojagraade tuleb homme kuni 26.
13: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
1: Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
2: Mulle tundus, et ise ka usub seda.
1: Seda ma arvan küll.
2: Ma ütleksin, et jube hea, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli, törts ja mingit oliivõli. See on võlusalat.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Hansa Pro maalrid arved on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Täna öösel on selge või vähese pilvisusega ilm. Ööhakul on pilvi rohkem ja kohati sajab hoo vihma. Paigut ja nudu ja õhutemperatuur on 10-15 kraadini. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma ja soojakraade tuleb homme kuni 26.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalik.

0: kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Pärt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Juveelihette bränd Kivan esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Sport esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes on,

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: Mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan, küll, jah.
2: Ma ütleksin, et jube hea on, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli, tõrtse mingit oliivõli. See on võlusalat.